شپږیشتم او ویشتم آئینی ترمیم پر ضد درخواست درکړل شوې ده. د گریډ نورلسم نه ترقی ورکولکو ټول افسرانو ته پاره مختلف قسمه گواهان او ورسره دستاویزات غوښتل شوې دي. په پیښور کې مترۍ علاقه کې د جیداد په سر شخړه باندې دوه رونه یو بل سره نښت راغلی دا کم چې دوه رونه وجري شوي دي. پیښور په شمول د صوبې نورو میدانی علاقو کې د ګرمۍ شدت د زیاتوالي امکان ښودلی شوی دی کوم چې نن نه د ګرمۍ شدت نور هم سیوا کیږي. پیښور او سرخار اسلام آباد په شمول د پنجاب په زیاتره سیمو کې 3500 نه زیات افغان مهاجرین 43 غنټو پر مهال ډیپورټ کړي شوي دي. پاکستان ویلي دي چې د خپل مل دفاع کول د هر یو هیواد بنیادی او آئینی حق دی، څوک هم په دغې باندې بل ملک نشي مجبورولی. میډیا سره خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې مفتو کې دي عام ولس او ځواکونه تنخواګانې نه اخلي، هغه څه دي وکړي کم چې د ولس او د عام وګړو او د افسرانو علما کرامو حق دی. د خدای بخلی شهید مولانا ادریس د وینې قاتلان دی ونیولی شي. صنعتي علاقو کې د ماشومانو دپاره د سی سي نه زیات وخت لرونکي هغه اونر پکار دی کم چې دپاره کورنۍ ژوند مخکې بوزي. د ټیکنیکل اوکیشنل سنټر وینا د سرکاري دویانو پاغستو خرڅولو حواله سره لایسنس لازمی ګرځول شوی دی، هغه څوک په خرڅوي څوک چې دا فارماسیست د ډیګري سره وابسته وي. دغه نور خبرونه هم د اخبار نړۍ اهم برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. تیر وختونو کې پاکستان او د هندوستان ترمنځ د فیلګام حواله سره چې کومه پیښه راغلې وه، هندوستان چې کومه حمله کړې وه او د هغې وروسته بیا د فیلګام حواله سره چې کوم د فالس پلیک حواله سره کومې خبرې راغلي وي، نو هغې باندې ما تاسو پوه کړې وې چې هغه د فیلګام داسې پیښه وه چې پای کې هندوستان غوښتل چې دا فیلګام د هندوستان د کم چې د هغې د اخري بونډری یعنی د اتر پردیش یا دین علاوه چې کوم د دې حواله سره چې کوم د حیدرآباد خبرو کې نو باغ کې دغه علاقه راځي، دا ډېر بهترینه څنګه زمونږ د سیل سپاټۍ لپاره د کوهستان یا د چترال یا دین علاوه داسې مونږ بل علاقه والو چې هغلته د سیلګرو دپاره د ټوریزم دپاره ډېر بهترین علاقه ده. دغسې په دې تاسو کتلي وي چې د پهلګام پیښه جکر راغلی ور په دې باندې مونږ تاسو خبرې کړې وي چې دا په باقاعده توګه باندې چې انډیا هندوستان چې کومه خبره کړې وه پاکستان باندې کوم الزامات لګولي وو دا بیا ټول نړۍ ته پډاګه شو او ټولې نړۍ حوالې سره چې کوم دی هغه په دې باندې هم خبرې پوه شولو، نړۍ ته پته ولګېده چې آیا دا واقعه څنګه راغلې ده او دا څنګه شوي ده، پاکستان په دې کې ملوث دی که ملوث نه دی، دغه ټول خبرې چې کوم دي هغه راوړل شوي دي او په دې باندې باقی ده ټولې خبرې چې کوم دي هغه مخکې راغلي دي، دا په کوم وخت کې شوي ده یا څنګه نه ده شوي، تفصیل مکمل چې کوم دي هغه ورکړل شوی دی. پهلګام داسې علاقه ده، داسې ځای دی چې هغلته سیلګري د ورځې حساب سره راځي او هغلته سیل سپاټیل راځي. دا د پهلګام د کشمیر یو مشهور سیاحتي ځای دی، کوم چې مقبوضه کشمیر دی هغه یو مشهور سیاحتي ځای دی او هغلته خلک د ورځې حساب سره سیل سپاټیل راځي. خو ردی چې کوم انټرنس دی مطلب کوم ځای کې خلک د داخليږي یا کوم ځای د خلک اوځي باقی د سیکورټي هلته لګول شوی، دا سی سی ټی وی فوټیج کیمرې لګول شوی دي او دا پهلګام چې کوم دی دا باقی دا د مقبوضه کشمیر چې کوم دی یو برخه ده. خو د بده مرغه دغه برخه چې کوم دا نو مقبوضه کشمیر خو آلریډي چې کوم دی د هندوستان په قبضه کې دی، هغې چې څومره خبرې دي نو هغه نه غواړي چې هغه د هندوستان یا پاکستان ترمنځ راشي. خو ځینې خبرې داسې وي چې دا پهلګام چې کوم علاقه راغلی ده دا مکمل هندوستان چې کوم دی بھارت چې کوم دی دا هغې په قبضه کې دی، چونکه مقبوضه کشمیر هم د هغې په قبضه کې دی خو هغه چې کوم خلک دي کوم سیټیزن دي د هغې چې کوم نظام چلیږي نو هغه د پاکستان د بالادستۍ دپاره د پاکستان جمهوریت دپاره او د پاکستان دپاره حق پورته کوي آواز پورته کوي. خو پهلګام کې آبادی ډیره زیاته کم نه، چونکه د نش برابر د واغې علاقه باندې انډیا هندوستان په 1995 کې قبضه کړې ده او دغه باقی د راغي علاقه ده. خو اخوا کو بیا تاسو سوچ کې یا وګورئ نو دغه علاقه یوازې نه صرف د دغه علاقو یا دغه پهلګام ورسره ورسره د مقبوضه کشمیر علاقو برخه جوړه شوې ده، بلکې د سره دین علاوه چې کوم دغه ټوله سیمه ده د مقبوضین دا دین ولې ده او هغلته خلک ځي. اوس سوال دلته دا پیدا کیږي نړۍ ټولو چې کوم جرنلسټ

شو هغه خپل مقدمه ملګرو ملتونو لري وړلا کوم چې نړیوال عدالت تیغل ته وړلا خو د پاکستان له خوا یا نور هوادونو له خوا په دې کې د عدالتي یا د وکالت څخه خبره نه راغلی سیمپل چې کوم خبره واغ به کېدره باقی به یو هواد هم هغه برخه نه واغسته وجه دا و چې هغه کې به باګره تحقیق کړو تحقیق نروستو دا خبره ټوله نړۍ ته پډاګ شو چې آیا پهلګام دومره د سیل سپاټه بهترین د ټورست لپاره ځای دی د نړیوال مختلف قسمه ټورست راجو پدې کې خپل د متسل سپاټه اغه انجایمنت کوي پورټیج ځخلی واقع د چکم دی راضی او دغه ټوله نړۍ ته پډاګ کوي په کار خدا وجه پدې کې سیکورټی چکم دی اغه پرځای شو ور سره ور سره کیمرې لګول شو ځکه د رسیل سپاټه څواړ ځین نه دی هندستان سره انډیا سره د دې خبرو جوازونه په نړیوال عدالت کې پیدا نشول او رستو د اغي امریت د اغي جبرانه او د اغي دغه ډرامه چې کوم دا نړۍ ته پډاګ شوله پاکستان پای کې بغیر د سو وکالت بریا تر لاسه کړل او پاکستان په لسم مې باندې باکه د هغي اټیک کړو کم چې سیالکوټ او دغه مقبوضه علاقې ورسره ورسره لاهور او بیا زمونږ چې کوم دی نور خان ایئر بیس باندې اټیک شو د هغي وروسته پاکستان خپل هڅې تیز کړې خپل کوشش تیز کړل او هغه ته دوباره دوباره پاکستان جوابی کاروئی کړله کم چې اپریشن بنیاد المرسوس حوالے سره سحر سوا کی ټول ټال چې کم دی نو هغه شل منټ نه پاسه په 15 بجې باندې پاکستان وباکدا د چیف اف آرمی چې کوم آسم منیر چونکی دنه بعد هغه فیلډ مارشل هم شو او ورسره بابر سدو چې کوم زمونږ چیف چې کوم دی نو هغه د ایئر فورس چې کوم چیف دغه حوالے سره په شریکواله توګه باندې ټیک شو او پاکستان په دغه کې بریا ترلاسه کا هندستان له چې کوم دی مختلف قسم رافیل جهازونه ورسره ورسره اس یو 400 چکم داغي ډیفنس سیستم دی او دا روس ته لانچ کړی شوی دی هغه هم تباشو ډیر زیات نقصانات ورسول خداغي روس ته موږ راشو تاسو ته موږ خبرو کو چې اوس یو وار بیا داغي چکم دا اپریشن نومو اپریشن سندور هغه پټوله دنیا کې چکم دی دا اپریشن سندور چې وخلې دا اپریشن سندور ناری پورته کول چې موږ دا لا کامیاب کړی نه او دا کامیابی لپاره موږ کوشش کوو چې موږ دا فل کامیاب کو او هندستان د پاکستان د بھرپور هغه کوشش پر بدل واخلي ظاهر خبره دا سمره وخت د هندستان د پاکستان ترمنځ دغه دشمنی دغه نور هم سی واقعي ځکه چې دا شروع نه د ازل نه چې کوم شروع شوه دي یا بزتا ستوري مد شروعاتونه دغه دوه هیوا دونه چې کوم دي دا یو بل مکمل چې کوم دي هغه خلاف تي او وختن وختن د دې ترمنځ خبر چې کوم دي هغه کیږي اوس پر راشو تاسو مکمل نور خبرونه د کوچنګ ټیم را سره هم کم یو ور سره بیا د موږ سره مختلف قسم وختونه کې هغه نیوز پاد کیږي ها سہیل ابردی ویل دي چې موږ کوشش کوو چې دغه جنگ پروان پښتونخوا کې هغه درو کم چې زموږ سره وختن وختن هر یو وګړي خپل ځان غیر محفوظ محسوسوي او څومره خلک چې باګه د موږ د سرتیرو زموږ د فوک پورس یا د افغان طالبان چې څومره دي د پاکستان بونډري لاین کراس کوي یا د پاکستان چې کوم فورس او په بونډري باندې پراته دي دی لپکار داسې لای حمل چې زموږ دشمن عناصر رانه شي تیر وختونو کې تاسو ته پاتې وي نو مولانا فضل الرحمن یو خبر جاری کړو هغه خبر په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنو باندې زیات خور شو چې پاکستان نه افغانستان ته څوک تک ډېر زیات ګرانه خبره ده یا د افغانستان نه یو دهشتګر راتلل شرخوخ راتلل پاکستان ډېر زیات ګرانه خبره ده د هغې ثبوت هغه داسې ورکړو چې بارډر مکمل بند دی یو ټماټر چې کوم دی نه هغه نشي تللی مطلب یو ټماټر څوک پغلا نشي اړولی یا نه پخکارا اړولی شي مکمل بارډر بند دی آیا چې بارډر بند نو دهشتګر څنګه رالو یا خو به دې په کوم دی نو بایر راځي او بای روډ چې کوم دی نشي راتلی نو هغه هم ډېر زیات ټولنیز رسنو ډېر زیاته یو بیانیه جوړه شوې وه زیاتره خلکو به دې خبرو باندې چې کوم دی کدم کړو زیاتره خلکو دای په حق خبرم کړي وا خودل ته سوال یو وار بیا د سویل فردی په ذهن کې او دغه په تاثیر کې دا پیدا کیږي چې زموږ سره بونډري لاین باندې جنگ شروع دی افغان بارډر بند دی نسوک لیشی نه راتلیشی ایکسپورت امپورت زمونږ دوانه بند نو آی بیا دشمن عناصر څنګه رالل او زمونږ نه دشمن عناصر چې کوم دي دغه کار سمره کامیابیږي د دې لپاره کوټل اقدامات پکار دي سی سی ټی وی فوټیج دې پیدا کړی شي مکمل بده باندې خبري شروع دي او د علما کرامو په قتل باندې یو وار بیا سهیل فردی د خفګان او د غوسې سرګندونه کړې د ویل دي چې زمونږ مشایخ دي علما دي د دې د قتل مخنیوي دوی شي در در دي دغه کم ټیم دی یا چې کوم انویسټیګیشن ټیم دا رپورت پیښ کړی شي خلا تر دې دوه هیڅ قسم عمل یا پیچر پدې کې نری شوی چې کوم د مولانا ادریس کوم تنان وجلی شوی دی یا دغه سره چې کوم وجلی شوی دی یا هغه چې خپل شهید شوی دی نو هغه حواله سره هیڅ قسم لای عمل نه دي تار شوی مختلف خبرې مخ درغلي دي سو کوی سی سی ټی وی فوټیج درغلي دي سو کوی چې هغه پہچان شوی دی خلا د دې خبرو تصدیق یا ویریفیکیشن تی وخت نیوز حوالو سره یو ایجنسی هم نری کړی
صوبائی حکومت یو بل خبر جاری کړی چې موږ سور لزر نسیوا اډهاک استادان هغه مستقل کړی دي. نو سور لزر نسیوا استادان هغه به هم حکومت یو لیست دغه جاری کوي چې موږ ته معلومات شي. نو خو تر دې وخت پورې چې کوم دي نیوز لا یا رسنو لا یا رسپانډ لا چې کوم دي اپډیټس ورکړي دي چې کم کم خلک تاسو

0: ادهاک باندې چې کوم هغه مستقلی کړی دي ځکه چې د دې خو بابا کې د تاسو نوټیفیکیشن جاری کوي. دویم خبردار چې کوم استادان تاسو ادهاک نه مستقلی کړی دي نو هغه بر د رولز ریګولیشن هم خایې تاسو به کوډ اف کنډکټ ټرم اینډ کنډیشن وي چې کوم استاد په کم سن کې په کم وخت کې د کم عمر سره یا د کم ډیګری سره برتې شوی دی او په کم لحاظ په کوم فارموله تاسو مستقلی کړی دي به خامخا سره فارموله وي. دغه فارموله یا د عمل به هم حکومت د عوامو ته کم نه پډاګه کوي. او دا ګوره دا کوم خبر کوم نه دا مکمل ته ویل کېږي ریسپانسبلټی دا د حکومت ریسپانس سیبلیٹی وی چکل حکومت یو داسې قسمه کار کوي چې پرایویټ ادارې ګورنمنت کوي یا ګورنمنت ادارې هغه چې کوم دین هغه دغه کوي هغه مختلف قسمه وختونه کې هغه مکمل سیول سرونټس لور کوي مطلب عوام له ور کوي یا چې کوم دی پټیکا باندې پولیس باندې یا پرایویټ کوي. نو د دې په باکه د حکومت اولستا یا باکه د عدالت تا یا عدلی تا یا با نیپ تا یا مختلف قسمه وختونه کې اسټابلیشمنت باندې چې کوم دی هغه فارموله کې دی وای و چې موږ په دې وجه باندې کړی چې موږ سره بجټ نو یا زمو سره چکم دی د دې حواله سره چکم دی کار نه کیدو یا د اداري چکم دی مخ پتر کې نه شو دی نو ریزن به بشکوي پس تر ریزن به بیا کار کوي. دغه سبب کدا ټول خبر چکم دی پډاګه کوي. نو حکومت صوبایي حکومت تر دې وخت پورې چکم دی هیڅ قسمه مراسله یا نوټیفیکیشن نه جاری کړي خو شو کې صرف بیانې چکم دی مخ تر غلې د کوم استادان چې اډهاک نه مستقل شوی دی په کار در چې دغه هم یو فارموله پیش کړی چې په کم لیول باندې په کومه فارموله باندې تاسو د ټول استادان هغه مستقل کړی دی. خابل رختا ٹرمپ ویل دی چې ایران په جوهری پروګرام نه ساتلو باندې رضا شوی دی او صدر ٹرمپ دا وکړی دا چې د ایران امریکا لوازه او کلو بیان ورکړی دی چې مذاکرات تیار شي کدا څونه شنو امریکا بعد ایران سره هغه عمل یا هغه اټمی هتیار استعمال کی کم جدي وخت کې امریکا چرته هم په یو هواد نه استعمال کړي. ا دې خبرو په جواب کې کوره تاسو ما ویلو کنه چې ایران واحد داس هواد چې دی په دړکو دمکو یا مختلف قسم وختونه کې پاغه سيزونه باندې هغه نشي ویرولې یا نور عمل نشي کولې وجه داوا چې په دې کې هغه کار چې کم دی عمل چې کم دی هغه سر تندر چې په دې ډول باندې کم چې پکارو. نو د دې روس کوم تاسو ته بار بار چې ایران چې دی هغه د امریکا نه یا د اسرائیل نه یا په دې دمکو دړکو باندې هغه یریږي. څنګه چې ما تاسو ته تیر وختونه کې وایي چې ترکی چې کوم یل درم بلیسټک میزایل هغه لانچ کړی دی دغه تجربه کړی دا نو دې سره سم د پاکستان سوري د ایران چې کوم دی مختلف قسم راځي میزایل هغه دا کړی دی او وایي چې ډیر زر دا چې دا سي میزایل هغه تجربه وکم او تجربه ډایرکټ په جنگ کې وکم ډایرکټ په جنگ کې تجربه وکم د سي هم نو کوم چې هغه لانچ کما وروسته بیا نړۍ ته خایمه ډایرکټ په جنگ کې لانچ کما. نو پینټاګان چې کوم دی د امریکا د جنگ اداري هغه هم دوباره ویل دي چې امریکا دی د مذاکراتو نکار والی راتلونکي وختونو کې د کم چی ټو مهاک میزایل د امریکا سره د غړي ذات د نش برابر شو دی یقینا دغه چې کوم ماته اوس ویلو چې کوم فیصدی پاتې شو ترنګ سره په سره 20% دی او 20% سره په سره د دوه ورځو یا دیو ورځ کار د کله جنگ شروع شي. نو ظاهر خبره ده چې امریکا په دې جنگ کې خپل تیاری هم شروع کړی دی کم چی ویکلز یا مختلف قسمه کارز انډستری د ناغي باندې پابندي لګولې تاسو نور دامه جوړوي مونږ نور چې کوم دینو هغه میزایل جوړو خو بل خو ایران وای چې مونږ خپل تیاری بشپړ کړی دی او ایران امریکا سره جنگ ته تیار یو مذاکرات نه کوي مونږ جنگ ورغواړو. زهره دا کدا جنگ شروع شو نو اخوا اسرائیل او لبنان او غزه چې کوم جنگ شروع دی خو امریکا او ایران جنگ شي بل سیټ چې کوم دی شمالي کوریا خپل تیاری شروع کړی دی شمالي کوریا د خپل نړیوال د حفاظتي یا د میزایلي پروګرام نه سرغړونه کړی دا اغه نه لاس اغستر چې زنور په دې کې لاسلیک نه کوم چې میزایل جوړم یا هر څوک د ما حق دی او د نړۍ یو قانون یا قوت هم دا نشي کولی چې ما باندې باکه د پابندي لګوي. نو نړیوال قانونو کې شمالی کوریا د دغه لاسلیک نه باګه انکار کړی دی ویل دي دغه حق ته ماده سو کوم دانش ویل دي چې ته په ټي پی ان کې ټي پی ان چې کوم دی دا باګه یو تنظیم دی او د دې مقصد دا دی چې هر یو هواد با اټم نه جوړوي کې اټم جوړوي باګه با رجسٹریشن یا باګه منځوري اخلي د یو انو نه او دوی خبره دا ده چې باګه د خپل مرزي مطابق چې کوم دی لانګ رینج والا میزایل هم
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Dil se jo nikalti hai, dilon tak jo jati hai, malumat ko jagati hai, duniya ka haal batati hai. ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है. ये आवाज़ है जो अमन की है. ये वो पैगाम है जो अमन है. रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه خي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټی سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پتو لګي، او بیا به تاسو ګوري او ماته به دعا کوي. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سریم دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیرلو جنکو راوتی وی اغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کی دن دن دا تاستا ساسو رزے تختارا کئی.

0: د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو څو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلا نوم په لګو روز کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري حلقے او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې ایزنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کلی شوی د هر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل صفا ستھرا بالکل جی نو بیا د زی بلا خبر هم نه دو ځان د پار راوړی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جنکور آواتی وی اغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا ساسو ریزے تختارا کئی.

بہرحال ٹول ڈیر زیادہ مننه اور زما په دعاګانو کې به تاسو یې نن به بالکل جی دعاګانې چې کوم دې سومره هم ډېری ډېری تاسو کولای شئ کنه نو ما غوړې ډېری ډېری دعاګانې به تاسو کوي. بہرحال زګه چې یو داس ون یو داسې سیس دی کنه چې دا انسان د هر ځل نه ملاویږي, بس دا انسان ته یو ځل ملاویږي اور چې کله انسان وفات شي مړ شي نو دا ژوند دا ټول سلسله چې کوم دې تاسو ګورې کنه لکه زموږ سومره نږدې نږدې خلک وي, مونږ سره سومره نږدې نږدې خلک وي او زمونږ په ژوند کې سومره هم نږدې نږدې خلک وي چې کله هم ته مړ شي کنه تقریبا گھنٹہ دو گھنٹے بعد ستا به جنازہ نه چې سم می چې کوم دی هغه په کور کې پروت وي. خلکو ته روټه تنظیم هم کړی, خلکو ته چاول تنظیم هم کړی اور هغه چې کوم دی هغه شان پرتی وي, هغه شان پرتی وي, هغه شان انسان په هغه میت هم پروت وي, د خلک هم ناس وي, خوراک هم وشي, د چا خفګان وي, د چا نه وي, د چا لږ وي, د چا ډیر وي. بیا چې کله ستاسو دفن شي, تاسو چې کوم دی مونږ څومره خلک وفات شوي کنه هغه دفن شي, قبر سره خلک څوک کینی, د چا قبر ته څوک کی هم ننی واپس راشي خپل کور ته اور خبرې اترې شروع شي, هغه ستاسو هغه سوچونه بدل لا بدل شي, خبرې بل بل خوا لاړې شي, بل بل خوا لاړې شي, دویم ورشي, دریم ورشي. چې کله دا دریم ورشي, چونکی زمونږ په پښتنو مختلفو علاقو کې دغه دریمې رسومات خو مدا کیږي, چې کله دغه دریم وشي نو بیا سیستم داسې شي چې که تاسو یقین کوئ او که نه کوئ, بیا ورو تاسو خپل نږدې خلکو نه میریږئ, نږدې نږدې خلکو نه نه چې هغې نه هم ستاسو هغه ستاسو په ذهن د هغوی د ذهن نه چې کوم دی ستاسو دغه ورو ختمیږي اور دومره شي کنه انسان که تاسو خیال وکړئ لکه چې اوس حسام دی کنه, نو حسام هغه نوم بیا ختم شي, حسام نوم بالکل بیا ختم شي, خلک ورته بیا مړې وایي, مړې سوک ورته چې کوم دی مرده وایي, سوک ورته مړې وایي, لکه بیا هغه نوم هم څوک نه لکه د هغه مړي جنازه څه ټیم ده, هغه مړي جنازه څه ټیم ده, دوست داسې څوک نه وایي چې حسام جنازه څه ټایم ده. نو دا ژوند ډېر عجیبه سیز دی اور ژوند چې کوم دی ښایسته کوي همیشه د ژوند نه چې کوم دی دغه بوز کینی دا ټول حسابونه کتابونه ختم کوي, دا لکه دا دا د انسان په کار نه راځي, دا ژوند نه دی, ژوند همیشه یو ځل ملاویږي, ښکلی ژوند تیر کوي, ښایسته ژوند تیر کوي, مزیدار ژوند تیر کوي, یو داسې ژوند تیر کوي, یو داسې وخت تیر کوي چې په هغې کې بالکل تاسو خوشحاله ستاسو چې کوم دی د خویندرونو نه پکې خوشحالي, د خپل خپلوانو نه پکې خوشحالي, اور همیشه چې کوم دی د نیک کارونه وکړي, ښایسته کارونه وکړي, مزیدار کارونه وکړي چې په هغې تاسو نه خپل ځان راضي وي, خپل نفس راضي وي, اور خوږ پروردگار چې کوم دی الله پاک ستاسو نه راضي وي, حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو نه راضي وي, نو داسې کارونه وکړي ځکه چې تاسو له خو ما وویل کنه چې کله ستاسو دغه درې موشي ستاسو دغه ټایم تیریږي تیریږي تیریږي, نو که ستاسو واده کړي تاسو خپلې ښځې نه میر شي, چونکی دغه چې هغه کم پریس پوره شي کنه سلور سلور میاشتې او شل ورځې تقریبا داسې که دو لس ورځې وي, چې کله هغه پوره شي کنه نو بیا هغې له هم خلک دعوت ورکي چې داسې کار وکړه ستا هغې چې کوم هسبنډ وي کوم کور والے وي د هغې کوم خاون وي د هغې چې کوم رور وي, نو اکثر خلک وایي چې د هغې سره د هغې نکاح وشي, یا چې کوم دی نور د داسې کور والو ته چې تاسو سه لاړ شي بس ځوانې دی تاسو که ځان ته چې کوم دی د پلار کور کې څوک لور رخصت شي دغه سیستم ټول ګډوډ شي باقاعده. نو که تاسو خیال وکړئ کنه تقریبا یو لکه پنج میاشتې ټوټلي پنج میاشتې چې کوم دی ستاسو بالکل نام و نشان ختم شي, تاسو بیا صرف اور صرف صرف اور صرف مثالونو کې په دعاګانو کې د چا او د چا نه هغه کې صرف اور صرف ژوندی فاتح شي.

برحال سو کوم زما ما سوري او موږ سره د اسنا کانسومېټیک پاکستان پروګرام کې شمولیت کول غواړي. موږ سره خپل آواز زلفاز دوانه د اسنا کانسومېټیک پاکستان برخه جوړول غواړي. ورسره ورسره چې کوم د زمونږ د پروډکټ انتخاب یا تپوس پوښتنه کول غواړي جی، نو په 0335 435 3515 باندې بالکل چې زمونږ نه تپوس کولی شي، زمونږ نه پوښتنه کولی شي. موږ سره خپل آواز الفاظ دوانه د اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام برخه جوړولی شي. موږ سره خپل مینه چې کوم دی بالکل جی شریکولی شي. دا ستاسو پروگرام دی، ستاسو د ښکلا پروگرام دی، ستاسو د بیوټی پروگرام دی. نو بیا به کار ده چې تاسو راشئ موږ سره پروگرام کې برخه واخلئ او لازمي را سره واخلئ.

0: زمونږ د اسلام اسټومیټک پاکستان کې چکم دی بالکل دغه 30 دیرش پروډکټ شامل دي. پاغې کې ستاسو د سکن کیر دپاره هم پروډکټ شته، ستاسو د بیوټي دپاره هم پروډکټ شته دی، وسره ورسره ستاسو د ویښتو، ستاسو دغه د بدرنګو بدرنګو لاسو رخبو دپاره هم پروډکټ شته، ستاسو دغه د ویښتو ښایسته زلفو دپاره، د چا زلفې خرابې وي، د چا ویښته خراب وي، ویښتان خراب وي، بالکل چې د هغې دپاره هم پروډکټ شته. نو بیا انتظار د څه خبرې دی، بالکل چې راشي ستاسو د ویښتو مسلوي، ستاسو د مخ باندې دانې د هغونو تیر سرو مسلوي، ستاسو د سکن مسلوي، ستاسو لاس او رخ پی چې کوم دی بدرنګ وي، دغه سپینول ښایسته کول غواړي، نو بالکل جی بیا راشي. بیا انتظار د څه خبرې دی، خپل موبایل را واخلې، ملاو کې 0 3 5 0 3 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 خپل لاړ شي یا چانه پیسې ورکي ځان سره د پروګرام په لکه کال رخلم جی ما سره سوک به خبرې کی ود چرته جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ضلع ترانس سلیم کٹی خیل تاسو سره پلیندا
0: سلیم کٹی ہل سے خپل پروگرام کې هر کلی ډیر زیات امینه وایما
1: شکر
0: دے بس یہ آواز ٹھیک دے کنا بس دا بہتر خبر ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوڑی رخائشتہ خبر ہے دا بیا
1: بس حکومت علاقہ تو ڈاکٹر صاحب مل رہا
0: ہے وہ ہاں جی
1: حکومت

Okay, so welcome back. Tasi Kalachi Gardish Shahbaz Abdul Khadi. Assalamu alaikum. Marjabihan ko salam. Ibrahim ko salam. Aosa Sam ki khil salam. Hassam ke sara khil ko salam ko salam. Wa alaikum assalam. Abdullah Adi Sabdi Rizyata Manane Shukriya. Sasu call Sasu message Rarwandi. اسنګ زمنګ رونو ول چې تاسو له پروډکټ انتخاب وکون دا شان زمخ په لوخندو ته مو واسطه ریکوست چې لازم انتخاب وکړي د ځنا کا سمډیک پاکستان یو بیر لازم یو بیر شر دی لکه یو بیر کې پتاست په تو لګی چې واقعي سنا کې ریزلټ دی ریزلټیبل پروډکټ دی بهترین پروډکټ دی اعلی کوالټی اعلی معیار پروډکټ دی نو بیا تاسو خامخا چې کوم دی تاسو له پته لګی چې واقعي د حسام خبرې رښتیا وي برحال که پروگرام تا مونگ سر سو کم شمولیت کول غواری مونگ سر پروگرام تا راتک کول غواری جی راتلیشی پا سپر 335-435-15 زګی چې دا پروگرام تاسو لپاره وی تاسو خلا د لپاره وی تاسو د خندا تاسو د سکن کیر تاسو د بیوټی د لپاره وی نو بیا انتظار د څه خبرې ما نه هېری کوي او څه خبرې او چې کله تاسو راشي ما ته را یاد شي خبرې بیا مخامخ تاسو په سیخان نم تاسو باندې خبرو باندې شکر بس وای وای شیر ویو خورانه خراب شو غفګی ونه اور خان دې مخامخ تاسو له شیرونه غلط دي تاسو نه ځنه چې شیرونه وای برحال د جمعې مبارک ورځ ده نو تاسو چې کوم دی بالکل جی استعمالولی شي زمونږ د ازنا کاسمیټک پاکستان چې کوم دی سوب یعنی صابون والی تاسو نام بی بالکل جی یو خو بس تاسو د بدن د خوشبوزگی ورسره ورسره بیا زمونږ د ازنا کاسمیټک پاکستان چې کوم قسم شیمپو وي تاسو ته د زمونږ اوس که ستاسو سر کې خشکی وي ستاسو د خشکی له وجې ډېر زیات پریشانې ډېر زیات مایوس ہے ډېر زیات چې کوم دی خراب یې نو بالکل جی انتحاب وکړي ستاسو سر کې خشکی وي پخل ډېر زیات وي نو دزنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب دزان د بار کولی شي ا چکم انٹیڈینٹ اپ شیمپو لی جی داغه انتخاب تاسو دزان د پارو کې انشاء الله بهترین ریزلٹ به ملاویږي بهترین اعلی کوالٹی به ملاویږي ا بهترین چکم نه ملاویږي بنو بیا انتظار د خبرې بالکل جیو په زل انتخاب کوي دزنا کاسمیٹک پاکستان انشاء الله ا تیسره بس تاسو د سر د پخلا تاسو د سر د خشکی بالکل جدا سے ختمی کی کنا چھ لگا ساسو سا ویختو کی بالکل چرتا ون انو داسی بخیر سکی انشاءاللہ انشاءاللہ خان

او دې سره بالکل د خپل چکم دې ساسو ست پوس پختنه وی د اسنا کاسمیټک پاکستان لکه خپل سمسایل وی ست پوس پختنه وی نو هغه زمونږ نه هم کولای شي کدی نه لوا تاسو ته بیا روس ټایم ملاویږي تاسو چې زمونږ ساسو نه پختنه وی س شکایت وی ته پوس وی مشوره وی س قسم معلومات خو تاسو ته پکار وی نو تاسو زمونږ د سی ای او جناب زبیر صاحب نه هم کولای شي په 0333 50 19 020 باندې 0333 50 19 020 باندې دا غوی نه تاسو کولای شي پوښتنه کولای شي یعنی 0 3 3 3 5 0 9 0 2 0 باندې چې بالکل اغیله کال کولای شي سکه معلومات وی تاسو کولای شئ د اسنا کاسمیټک پاکستان حوالی سره نو پیسواش کې کتا سوګوري زموږ سره بالکل جی دوه قسمه پیسواش پاری کې شامل لے یو د رائس پیسواش یعنی د چاول والے پیسواش بل بکی شامل لے د الویرا والا یعنی د ککمبر او د الویرا چې کوم کمباین پیسواش دی هغه بکی شامل لے نو بیا انتظار د خبري ځان د پاره یو پر انتخاب کی د اسنا کاسمیټک پاکستان انشاء الله بهترین رزلټ بہترین کوالٹی اس تاسو مخ د صفائی د پارا دی سره د ارجنٹ پیشل د پارا چکم دی شامل جی دغه د درې قسم بلیچ یعنی درې قسم بلیچ کی کم کم پروڈکٹ دی یو رائس بلیچ کریم دی یو گولڈ بلیچ کریم دی چې تاسو کم هم خوخی انتخاب انشاء الله کی بہترین رزلٹ به ملاو شي بہترین اعلی کوالٹی معیار والے رزلٹ به تاسو ملاوي گی اور انشاءاللہ تاسو بیا وای چې واقعي حسام تاسو خبره ټیکوا ا دغه نه علاوه کومو ګورو زموږ د اسنا کاسمیټک پاکستان کې ادریم بلیچ کوم دی دغه د سټابری نه یعنی د سټابری فلیور نه جوړ کړی شوی ا دغه بی بلیچ کریم دی انشاءاللہ تاسو لپاره شته هغه چې کوم دی تاسو د غلاس اور خپو د پاره دی دومره خسته کی بس تاسو لاس خپې چې تاسو خپل ا چې کوم دی خوشاله یو کال ځان سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا پر رضا ستاسو کالو چت کمزا محمد

کلی کمپنی د ګلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهوره کمپنی په نوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکه د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پوره پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمون د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکي کډی رہی زړه بیماری او تیار کړی هم یو داسې کس ته چې یو مفتی او یو مولا شان کس ته ذکر اسکار او دم په هم چوي یو نیک عمل او پرهیزګار شخص ته او هر یو پروډکټ کې د کمال اډکته یو بل د پاسه د جمال اډکته په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دې دا سې د شفا اډکته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان، سلام کے پی کے، سلام پخبل خبر بان خپل پختنو ته د مینه د خلوص نه ډګډ سلامونه وړاندې کوم. سنگ تاسو ته پته راځي سحر تاسو سره چکم دین او اغا د چار سدی اور د نو شیرا اور دین علاوه اٹک ریډیو پلی کمانه زمونگا د مفتی بابا چکم دے ریکارڈڈ پروگرام چلی گی. باقی امن ریڈیو ٹانک، امن ریڈیو کر، گلوبل ایف ایم 91 اور دے سر سر چکم دے نو لکی 88 ہم ٹک شوے دے نن دغه ور دن کو ته ہم نن ویلکم پخیرالے اور ستڑی مشی وایو اور انشاءاللہ ک جوندو زندگی وا اور اللہ ته منظور وانا انشاءاللہ لکی 88 کے بڑے ر بہتری راضی فریکوئنسی بخ کی گی انشاءاللہ کب نصیبو انشاءاللہ نو نور بم اللہ رب العزت چکم دے کنا دا فریکوئنسی خ کی سنگ چدا اوس دیرونو ور کے کارو کڑو اور بہتری ور کے راوست لڑے رضیات نو اللہ دی دیلا طاقت ور کی برے دی ور کی چنورم خشی. تاسو سره د مولانا کاری حافظ زهیر صاحب چکم دینو هغه پروګرامي سحر مازیګر بیا شافی سلی بیا د ماس خوتنی ز چکم دینو هغه تاسو خدمت کې حاضر یم. پروګرام می بالکل لایف دی، بالکل براہ راست دی اور سنگ تاسو ته پته را چې مفتی مولانا کاری عبید صاحب چکم دینو هغه ما سره ملګری وی تاسو لایف کالونا تاسو سوالونه هغه هم ز د مولانا سے مخ تقدم د دین علاوه چکم دینو هغه چکم دے کم ٹاپک یا کمی خبری اتری چکم دے مولانا سے پخبل زڑ کے راوڑی وی نو آغا ہم چکم دے کی گی اور آغے باندے ہم گپ شپ لگی اور دین علاوہ دا مولانا سے نمبر ہم تاو سر شیئر کی گی کچر دا تاسو دا سی سوالو نا کوئی لگا بازی پر ان زمانگی او خور یا سوال کڑے چیر زمانگا پا کورنائی کی درے خوائن دی دیر وخنا اور دا غی اولاد نشتا نو بیا دغه جواب دیر زیادی او اگد وی پا کلارا کلارا دغه پو یول وی نو داسی خبر و اترو دا پارا مولانا صاحب تاو سر خپل پرسنل نمبر هم شیئر کی. خجی مولانا صاحب تب خپل پروگرام کے ویلکم پخیرالے ستوڈی مشیوے ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی ڈیر مننا عزت من شے اللہ جل جلالہ دی ٹھول اور ایدن کی چیدے خوشحال و آباد لری
0: آمین.
1: نن ڈیر برکتی روز تیر شولا او دادا جمعی روز دا باز علماء پا نیز باندی دا جمعی شپا جمعی روز دادا لیلت القدر نحم زیادا محترم دا نو عزت مندو نن روز چیدا نو دا دا مونگ دا پارا دا یو اختر حیثیت لری او پدی روز بانی سڑے چی دے تاسو گوری خصوصاً مولیانو گوری نو دی زان دیر تیار کڑی دا کڑی ولی بس فقیت پتہ دا شیر دا روز دا عبادت روز دا او اسم پدی روز بانی دا عبادت یو خپل خون دی کتا دا جمعی موزلا دا جمعی مسجد تا لانم شی نو تالا پتہ لگی چیر اگا تا سر چی دے یو حس یو خصوصی یو د دې پاکوالی او د دې پاکو جامو په وجه باندې عبادت سرستا یو خپل لگاو وی. نو نن زبا چې کم ټاپک باندې خبره تاسو سره کوم هغه ټاپک دی د الله جل جلاله محبت. زما عزتمندو مونږه انتهای نه انصاف یو نه انصاف په دې یو چې کم ذات مونږ لسترګې را کړې دي کم زاد چې موږ له غوګونه را کړی دي کم زاد چې موږ له خوله را کړی ده کم زاد چې موږ له لاسونه را کړی دي خپې را کړی دي بل خبره دا چې په معاشره کې رااله یو عزت را کړی دی په معاشره کې رااله یو ځکه د هر چا څه ناسه عزت وي داسې څوک هم نه وي چې هغه بې عزته وي پوه شوې داغه په خپل کورنۍ کې داغه په خپل علاقه کې داغه په خپل دوستانو کې سنا سه یو حیثیت وی الله جل جلاله دل سه حیثیت ورکړي یو کس خدا سي وي چې د خلین اخلاصي نو هر سړی چې دی هغه به عزت کوي یو کس داسې وي چې هغه لږ غونده کې د خپل خلک کابو ساتي نو خلک عزت کوي نو هغه ذات موږ له چې دی د هر سرا کړل سترګې راکړې د کتو د پاره او دغه شان دي چې دی وګون را کړل د اورېدو دپاره او به عزت راکو او هغه رب مونږ کلم یاد نه کو هغه ذات مونږ ته کلم را یاد نه شو. یو مولانا به د دې ډېر ښایسته مثال ورکولو وی چې کله مونږ له څوک یو ګړی راکي ګفټ کې تحفه کې راله راکي نو وایي چې کله مونږ خپل لاس تا گڑی تا خیال کونو مونگ تا آغا مرگری رایا دی نوی دی گڑی دا پارا چی کم رب مونگ للاس را کرده دی آغا رب مونگ تا کلم رایا نرو دا غشان دی کم رب چی مونگ لستر گرا کرده دی او مونگا پی چشمی اچو دغه چشمو والا مرګره مونږ ته را یادېږي چې فلانکي مرګره مال دا گفت را کړو او دغه چشمی چې په کوم سترګو اچو دغه سترګو والا رب مونږ ته کلم را یاد نشو چې دې رب مونږ له دانه خسته سترګې را کړې دي مونږ په دې باندې قتل کوو دغه شان لاسونه واخله دغه شان دې چې دې خپې واخله دغه شان دې چې دې خپل ټول ځان واخله زکه چې دې قرآن عظیم الشان کې الله پاک فرمایي وفی انفسکم تخپل ځان ته له خیال وکړه دا تقریبا دا 2008 خبره ده زه کال کې چلیدم نو زه په اوکاړه کې وم اوکاړه دی لاهور نه داسې یو 90 کیلومیټر باندې دا یو کلی دی اوکاړه نو هلته ومه نو زه چونکې تبلیغ والا خو گشتونه کوي نو زه یو وډیره سره کیناستم هغه سره مې خبرې اترې کولې هغه هم ناست و کټ کې نو ما هغه له دا دعوت ورکړم یاره چې بیا لږ جومات ته راشئ نو ینګ هلک ما ته یې وویل چې یاره زه جومات ته نه شم راتلی ما ورته ویلې جی وی یاره جی زه د نوم نه لاندې په 98 یعنی 1998 کې د نوم نه لاندې حصه زما چې ده فالج شوې ده نو زه خو په دې پوهېږم چېره زه روټۍ خورم پوهېږم ځکه زړه مې اوږې کېږم هم هر څه خو د نوم نه لاندې حصې باندې زه نه پوهېږم چې سټه ما نه تشي او دسمات یې لاړو سټه ما نه ډکو دسمات یې لاړو زه په هغې پوهېږم نه نو لحاظه زه د دې وجې نه جومات ته نه شم درتلی نو ما ملګرو ته ویل ګوره د الله جل جلاله سامره یو لوی کرم دی چې مونږ په تشو دسمات یې پوهېږو په ډک باندې پوهېږو او الله جل جلاله په خیر او عافیت سره زمونږ دا تقاضی پوره کوي که چرته دې کې سفر او کوسانه به مونږ پریشان وو اوس دغه کس نه تپوس کول غواړي د ده به هم زړه وي چېره زه اختر مونځ له لاړ شم د ده به هم زړه وي چېره زه د جمعې مونځ له لاړ شم خو په دې یره نه ځي چې چرته جومات رانه ګنده نه شي نو د الله پاک یو نعمت الله پاک قرآن پاک فرمائی و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که چرته تاسو د الله پاک نعمتونه شمارئ کنه نو اوبه نشمارئ د الله پاک دانه بیش بها نعمتونه دي یو کس د سیده حشر بورز به الله جل جلاله دته چې دی یو انعامات خی او د خپل دا یو ګیلاس اوبو انعام به ورته ښیي نو دته به داسې کار وکړي چې دته به وایي تا څه کړي دي یا الله ما عبادتونه کړي دي وایي ښه فرشتې ته به وایي دله یو چکر ورکړه د دې حشر میدان د حشر میدان کې به دا چکر وایي یکدم به ورته چې دی څه شي سخته تنده راشي دا به دانه سخت تږی شي په دغې تنده کې به چې دی یو فرشته ولاړی چونکې د ده خو امتحان دی نو یو فرشته ولاړی د هغه په لاس کې به دغه وي اوبه وي اوبه به په دغه کې وي نیم ګیلاس به چولی په ګیلاس کې نو هغه فرشته به دا به ورته لګي اوبه راکوي نه اوبه خو دلته داسې نه میلاویږي وایي څنګه میلاویږي وایي دلته خو هر څه په نیکو ده وایي نیکیانې راکا وایي ښه وایي سامره نیکیانې درکم وی خپل دا ژوند نیمې نیکیانې راکړه او ورته زه نیمې نیکیانې ستا شوې ما له یو دغه نیم ګیلاس اوبه راکړه نیم ګیلاس اوبه ولا ورکړي هغه وڅکي بیا دا ګرځي ګرځي ګرځي بیا ورته سخته تنده ولګي او د سختې تندې نه پس چې دی دته بیا هغه فرشته میلو شي نیم ګیلاس ورسره وي نو دا ورته وایي چې اوبه راکړه ورته اوبه داسې نه میلاویږي وی خزه ما دا نیم نیکیانی نور پاتی دی جوان نیمی دا نیم جوان نور نیکیانی دام رانا والا خود دا نیم گلاسو برا اللہ جل جلالو دا توخی چه گورا ستا دا دی طول عبادت شکریا سر زما دا دی یو گلاس عبو چی دی نشی ادا کولی او گورا مونگا دا اللہ پاک دا عبا دا سامر استعمالو خروٹے او گورا سامر استعمالو د چرګانو په حساب وګوره سامره دغه شان دي چې دی روجي وګوره د الله جل جلاله یو نعمت هغه مونږ سامره استعمالو ډیره زړه زمانه کې زه تقریبا 98 خبره درته کوم چې زه لا عالمم نومه او زه لا تبلیغ کوم نومه تلی نو زه یو دکاندار سره چې دی زه منشي وم، نو دا هغه چې په هغه علاقه کې سمره بینکونه وو، په هغه ټایم کې د هغه په هر بینک کې د کروڑ نه زیاتې روپۍ وي هغه ټایم کې. خو چې کله به مونږ روټۍ خوړل نو هغه به روټۍ نیمه کا، بیا به د هغه نیمې به یې نیمه کا، هغه هومره به یې خوړله. ما په زړه کې ویل یاره زمونږ سره د دې دا د بورو اوچتولو والا کم مزدوران دي، دی چې دی درې درې روټۍ خوري، سلور سلور خوري د وخت، او دا ګوره د سره دا همره مال حال دی، او دا چې دی نیمه کې روټۍ او د نیمې بیا نیمه کې او هغې کې هم ترې پاتې شي، نو مونږ چې دی ډېر ناشکر یو. د الله پاک چې دی نعمتونه استعمالو او ښه ډېر استعمالو، او کله ما غرب مونږ را یاد نه کړو، غرب مونږ کله هم را یاد نه کړو. رابعه بصری رحمت الله علیها ډېره لویه بزرګه وه، او چې کله مړه شوه نو دا مرگ نه پس چا خوب کې وکتله، چې د مرگ د سوال جواب فرشتې راغلی، او د سوال جواب فرشتې چې دی دی ته وایي چې مر رب وکي، نو دا ورته وایي زه د دنیا نه یو شپږ اووه فوټه لاندې رالم. رابعه بصری اوس فرشتو ته دا جواب ورکوي، ښه هغې ورته وایي ستا رب څوک دی؟ رابعه بصری رحمت الله علیها ورته وایي وایي زه د دنیا نه شپږ اووه فوټه لاندې رالم، او تاسو راپسې فوراً نه ورسېدی او رانه تپوس کوئ چې رب دې څوک دی؟ ها دا تپوس تاسو چې دی میلیونه فاصله وکړه، په سوونو کالو فاصله د الله نه راغلی، د اسمانونو نه رالی، نو زه شپږ اووه فوټه کې الله نه شمېرولی، تاسو چې دی دا نه پنځه سوه کاله یو اسمان فرق دی، بیا بل اسمان بل اسمان، تاسو ډیر فاصله وکړه، تاسو راته وایي ستاسو رب څوک دی؟ فرشتې حیران شي چې خدایا مونږ خو ده نه تپوس کوو، دا زمونږ نه تپوس کوي چې ستاسو رب څوک دی. نو دا هغه کسان کوي چې چا خپل رب سره تعلق وي. یو بزرګ چې دی خلکو لامبولو، د لمبا په ټایم کې داسې وخاندل مړو، خو داسې وخاندل چې غاښونه ښکاره شو، چې غاښونه ښکاره شو لامبولو والا ته منډه والا، لامبولو والا خلکو ته منډه والا، وایي دا مړې خو خاندي غاښونه ښکاره شو. هغه د مړې کور والا ورته ویل وی خیر دی یریږی ما، دا چې دی زما دا خاون د به په دنیا کې چې کله دا جم دیو نو کله به یې نه خاندل. نو وایي مونږ به ورته ویل چې ولې نه خاندې؟ نو وایي ده به ویل چې خاندم به اله چې کله مې خاتمه په ایمان وشي، یعنی چې کله مې ایمان تیر کو بیا به خاندم. نو تاسو دنه یریږی ما، زمون خیال داری چې د خاتمه په ایمان شوي ده ځکه خاندي. نو زما عزتمندو مونږ خپل رب سره لږ غوندې تعلق هم نه دی جوړ کړی، کم رب چې مونږ

صلی اللہ علیہ وسلم معراج ته بوتلو واکه دا زړه مبارک روح کلی شو او پا د جنت په پلیټونو کې او په اغي پچیدې په تشتونو کې واکه دا اغي تچیدې په اغه لوخو کې په زمزم او بو سره د پیغمبر اسلام زړه مبارک ته غسل ورکړی شوی او بیا زمای عزتمندو سورلی راغا چې براقی نومو او پیغمبر علیہ السلام اقصا تلاڑل او پدی او لار لار کی ډیر عجائبات اللہ او خل مختلف اقوام مختلف خلق د خپل گناہونو پا وجہ دا آغی پا سزاگانو کی مبتلا چی کلا مسجد اقصا تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم و رسیدو نو بیا چی دے دا ملائکو پا معیت کی ہاں باقی دا التا دا انبیاءو چی دے سوشو امامتو شو امام الانبیاء دا میراج پا وقت باندی پیغمبر علیہ السلام اگر زولی شو او بیا زمانی زد مندو دا دغ جمعی نبات چی دے پیغمبر علیہ السلام دا اسمانونو طرف تلال لہذا پا انبیاء کرامو کی دا آدم علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام ادریس علیہ السلام حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او ابراهیم علی نبینا و علیه مسلوات و تسلیمات دی سره چې دی باکی دا ملاقاتونه وشول او باکی دا آدم علیه السلام ته مرحبا مرحبا بنبیل ها او باکی دا و ته خپل بچی اویل او بیا دینه باس سدرت المنتهى طرف تا الت جبرائیل امین علیه السلام په سدرت المنتهى کې اصلی شکل کې وکتو چې د سر نوالا ترخپو پوری ها شپک سوا پر احادیثو کی رازی او دا اللہ رب العزت تجلیات او دا انوارات و مشاہدہ التوش پزم عزت مند او دا دی زینا بیا شریف الاقلام بیا دا مقام شریف الاقلام نا چی دے بارگاہ رسالت بارگاہ قدس کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام رسول تا سجدہ وش او بلا واسطہ زمونگا عقیدہ دار زما عزت مند چی بلا واسطہ دا کلام دا اللہ رب العزت و سروش او پدغا موقع باندی منزونا ورکڑی شو نو زما عزت مندو دا یو دیر عجیب سفر دا اللہ سرا حجی او پا یو یو اسمان کی رکا آدم علیہ السلام پا پہلنی اسمان کی وسلم ملو شو یحییٰ علیہ السلام پا دویم کی او موسیٰ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام او پا دویم اسمان کی چیرے ہاں یوسف علیہ السلام پا دریم کی ادریس سلورم حارون علیہ السلام پنزم کے حضرت موسیٰ او پا شپگم کی چی دے ابراہیم علیہ السلام شاملو خجی دم عزت مندو دغا ترتیب سرا آدم علیہ السلام بیا یحییٰ علیہ السلام ہاں یوسف علیہ السلام پا دریم کی ادریس علیہ السلام پا سلورم کی حارون علیہ السلام پا پنزم کی او پا شپگم کی موسیٰ علیہ السلام او پا شپوم کی ابراہیم علیہ السلام اس زوا عزت مندو دا ملاقات دا اللہ رب العزت باقی دا شویو او دیر عجیبا ملاقات او پا مختصر وقت کی اللہ اکبر ہائی زمان عزت مندو وی اللہ رب العزت دا دنیا نظام ادرولی و دا خپل محبوب دا پارا زمان عزت مندو بس وقت لارو تیر شو ملاقات وشی کل تسیو سڑی تا دیر محبوب سڑی راشی ہاں نو دغه وخت ډیر زر تیریږي ښه الله رب العزت تی مونږ ته د خپل آقا صلی الله علیه وسلم دیدار را نصیب کی او د هغه په معیت کې د الله رب العزت مونږ ټول یو ځای کی خصوصا هغه خلق چې زما عزت مند او هغه علما سره محبت کوي د علما سره د زړه نه محبت کوي دا علماء دا پاره چې دی خپل هر څه وقف کړی وي نو دعا اغي دا پاره کو چې خدایا مونږ سره یو ځای کې
مونږ د علماء سره یو ځای کې او په حرم شریف کې یو ځای کې دا ټول خلک او بیا زما عزتمندو الله دې دې چې دې په آخرت کې یو ځای کې وري آخرت کې زما عزتمندو دا راته ویم دا باقاعده د کتابونو نه ده وای څوک چې چا سره مینه کوي ها نیکو خلکو سره حاجي او بیا چې دې علماو سره حاجي نو وای دا به باقاعده لکه اوس یو سړی دی په دغه کې به راپاسي وي په آخرت کې تپوس به کوي چې زما هغه فلانکي فلانکي څه شو هغې وي چې هغه خو تا نه بره دی یا لاندې دی یاره زه هغې سره ملاوېدل غواړم باقاعده به چې دی د هغې سره یو ځای کېږي تعامونه به یې ښه مونږ کرک ته درغلي ډېرو خلکو پې ځان ناغرضه کوو چې یاره مولي صاحب راغلی دی خو ډېرو ته پته مو لګېده او کربوغي شریف ته درغلي خو چا دا ونه وی چې مولي صاحب ایسار شه مونږ سره روټۍ وخوره حاجي خو ماشاءالله ټولو مینه را کړې وه او ټولو ټلیفونونه کړو دا خو مس یو خبره وکړه او بهر حال زما عزتمندو مونږ ته دې هم الله ربالعزت شرف راکړي او مونږه زمونږ دا مینه دې الله ربالعزت چې دې مزید د آقا صلی الله علیه وسلم ورساو سره دغه ته دې را نصیب کړي او قدرمنو الله ربالعزت ما او تاسو د خپل آقا صلی الله علیه وسلم په سنتونو باندې چې دې سکی ماړه کی ماړه او دا جون دې زمونږه د سنت مطابق کی جمعې ورځ د زما عزتمندو حاجي چاچی صلات تسبیح او کہف ویلی وی نو ډیر ښه خبره ده درود شریف اهتمام نن ډیرو کو د جمعې ورځ ده او بل دا زما عزتمندو چې د رجب هر یو ورځ کې چې څوک عبادت کوي حاجي نو دغه کې دی شي بل دا دی چې خاص په 15 شعبان باندې روژه غستل رمضان باندې 15 شعبان متعلق د روژه دغه راغلی دی خو د رجب کې چې کومه میاشت مونږ ورته زبرګ میاشت وایو په دې کې څه چې دی د 15 رجب روژې غستلو څه نشته باقي په هره ورځ کې د رجب په هره ورځ کې غستې شي عبادت هم کولی شي.

کاغه د کرک مرګری دی او کده غدی په هر یو ځکه بالکل واپس بیا आवाज تاسو سره زما او تاسو आवाज بیا ان شاء الله یو بل وورو محمد شاهد تاسو سره بالکل لائن باندې دی او تاسو خپل आवाज هم سره شامل کولی شي اس ایم ایس هم کولی شي زما عزت مندو او زما عزت مندو ازمه دا کولو چې ان شاء الله تاسو چې چرتم یې او تاسو ان شاء الله زموږ پروډکټ اخلي نو تاسو ته اویلیبل کیږي لہذا زما عزت مندو لاړ شو او وای خلو ک هغه د کرک مرګری دی او که دغه دی نو په هر یو ځای کې ان شاء الله تاسو ته زموږ ټول په ټول پروډکټ ملاویږي زما عزت مندو لہذا تاسو او بالکل مونږه راځي سو ایس ایم ایس شاملو وای چی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای چی مفتی صاحب ستا په ټول دعاګانو باندې امین یعنی هغه دعاګانې چې کمې تا وورې دی جنت والا حرم والا نو بالکل ان شاء الله مونږ به نورم دعاګانې کوو خو چې صفات ته راوړې او استعمال کی او خرچه کوي په مونږ باندې یعنی زمونږ پروډکټ استعمالوي نو دعاګانې به خو به نور هم زیاتې کوو.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نندا جمعه مبارک ورځ دې سوي کال د مې د میاشتې اتمه د اسلامي کال د القیده شلما او د هندي کال د بیساک پنځشته منېټه دا د زمو سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د ایران د بهرنو چارو وزیر عباس اوراق چې ویلي دی چې جنگ ختم شو نو ابن هرموز با پرانیزو د پټرولو او ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی وروسته د ماهیګیرو ټولنې کې 40% کمی راغلی دی ملکی تاریخ کے لٹول الوی ہاؤسنگ فراڈ اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کی شپک ذرا پلاٹسنو گنجائش پاندی دو سلوی ذرا فائلون خرس کری شوی دی اور ٹرمپ یوار بیا ویلی دی چیران سربا جنگ مندی پا خپل زیر ساتلی شی د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اوراق چې ویلې دي چې جنگ ختم شو د امریکا له خوا په ایران پابندۍ ختم شوې ابن هرموز باندې ناکبندي ختم شوه او د معمول تر مخه تک را تک بحال شو د هغه وروسته به ابن هرموز پرانیزو د ویلې دي چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې پیش کړی شوی مسوده قرارداد باندې نیوکه شوې دي ول ابن هرموز باندې د موجوده صورتحال او اصل وجه نظر انداز کیږي عباس اوراق چې تر مخه د امریکا له خوا د طاقت استعمال او ایران باندې د حملو د وجې په امینځني ختیځ کې او تریخوالی او کلکیچ را پیدا شوی دی ولی په قرارداد کې د دې حوالې سره هیڅ قسمه ذکر نه کیږي او نه پرې غور شوی دی پیٹرول او ڈیزل قیمتونو د زیاتوال درستو د ماهګیرو ټولنې کې 40% کمی راغلی دی د فیشریز اینڈ لایف سٹاک وزیر محمد علی ملکانی ویل دی چې پیٹرول مصنوعاتو کې د زیاتوالی سره په زرګونو تنان بیروزګار شوی دی د پخپلی او بیان کې زیاده کړی دا چې یو سکیم روړل شي او د هغې لاندې د یو کشتی مالک ته د یو نه 2 لک روپو پورې پیسې ورکول کیږي د سکیم تر مخه د حکومت لا 9,647 رجسٹر کشتی مالکانو له امداد ورکول کیږي د لوی کشتو مالکانو تا د یوی کشته پسر 2 لک او د وړو کشتو مالکانو ته د یوی کشته پسر 1 لک روپے سبسډي پتو غور کولی کیږي ور د پټرول مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالي رسو د غټول عمل د ګډوډي ښکار شوی دی او د ماهګیرو پاټولنه کې ورس تر بلا کمی راځي چې لته د پټرول قیمتونو کې زیاتوالي دی ملکی تاریخ کے لٹول الوی ہاؤسنگ فراڈ اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کی شپک ذرا فلاٹسنو گنجائش باندھے دو سلو ذرا فائلوں خرچ کری شوئی دی اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ICHS اسکینڈل کی پلٹن روانی دی کم کے چودہ سے فراڈ مخت راغل دی چی پاکستان پر تاریخ کے لٹول الوی ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ گرزول شوئی دی دا فراڈ ترمخا مبینہ تو گوانی دا فلاٹسنو قریباً شپک در ذرا فائلوں غیر قانونی تو گوانی ورکلی شوئی دی ولی سوسائٹی سرا دم رزمکا دا کم سیٹ نہ خودلی شوئی دا د کوم چې انکشاف هم شوی دی د پندیو اسلام آباد نیب د پلیټن وروستو خبرداري ورکړی شوی دی چې د سوسایټي منظور شوی لی اوټ پلان او د ورکړی شوی زمکي د بانکي کاغذونو تر مخه صرف شپږ ذرا فایلونه خودلی شوی دی ولې په خوانی عہدیدارانو او مبینه سہولتکارو په الزام کې دغه نا ټول ټال 200 ذرا فایلونه خرڅ کړی شوی دی د کوم وروسته چې ورکړی شوی الاټس من تر منځ یو لوی فرق خودلی شوی دی او د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وینا ده چې ایران سره به جنگ مندي په خپل ځای ساتلی شي ایرانی فورس او د امریکا سنټرل کمانډ سره یو بل باندې د جنگ مندي خلاف ورزي الزامات وروسته د صدر ټرمپ یو بل بیان مخې ته راغلی دی ٹرمپ رسنو سرا د ټلیفون د لارې خبرات وروسته ویل دي چې د ایران سره جنگ بندي ختم شوې نه ده نو د وینا ده چې جنگ بندي به په خپل ځای ساتلی شي بل خو وایټ هاوس د دې معاملې باندې تر دې دمه سباځابده بیان نه جاری شوی یاد دی وی چې د ایران په ځان انقلاب دا وکړي وا چې د امریکایي فوج د خوا په جاسک بندرګاه باندې ایرانی آیل ټانکرو باندې حمله شو وا چې وروسته د دې حملې په جواب کې ایرانی فورس د امریکایي بحري جازونو باندې هم حمله کړې وې او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ دا ټیسټ سیریز هم نن شروع شوه کوم چې پاکستان ټاس کټلې ولې دا فیلډینګ پیسې لیکلې دا دوه دوه ټیمونو ترمنځ دا غمه دا بنگلہ دیش په سر خار ډاکه کې دا شیر بنگلہ سټیډیم کې شروع شوه دی دا پاکستان لخوا اذان اویز او عبد الله فضل هم پارٹس کې شامل کړی شوې دي یاد دی وی دا شان دویم ټیسټ میچ په د مئی پښپاله سم نیټه په سهلېټ میدان کې لوبول شي او اوس یو نظر دا موسم پاړه
د محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نور شو خواسی مو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې تر مې تناسب 34 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه خوده دا چې د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو با موسم اوچ او خشک وي ورې د ګرمۍ شدت کې با زیاتوالی کیږي. هم د غشان دربندن ماخام 2 منټه راپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 19 منټه راپاسا په 15 بجې با سیر وهي. هم دا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زالې اجازه دلوي الله پامان.

0: معافي خبرې کوم د خبرې جنسې نه. او ستاسو پروګرام به ما د ډېر وخت نه اورېدو. تقریبا زما مور داسې 20 کاله وشول چې ډېره چوړونو بیماري ده، او موږ ډېره ډاکترانو باندې ګرځولې وه خو هغه نه ټیکېده. ستاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستا سایل روغن هغې ته زه ما خپله مالش کولو. نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې مونځ کولو، اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله، په ځمکه باندې مونځ کوي. تاسو ته هم دعا کوي، ما ته هم دعا کوي. هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي، مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو، دا تیل ورکوو.
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه. اکرام بھائی موڑا چې کومه دا حایل راوړی وو کنه، او موڑا مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی، لکه بالکل لمونځ به کولی نه شلی کنه. چې کله ما د خپل حایل مو راوړل کنه، نو اوس چې کومه دا بے بختی خوږېدلې او دا وجود به واره خوږېده کنه، نو اوس په حایلو باندې چې کومه دا موږ مالوشتو کنه، نو انشاءالله چې کومه دا یہ چکما وجود کو لیدا کا ٹھیک ٹھاک تک نہ اس خلی عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام ہے تاس تڑی ڈیری دعا گانے کے کنا وادر ودا ابلا خبر دادا کہ ما خپ خلی دا ما ایک ڈن کرا ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کرا کنا نو اخپ می بالکل ٹھیک ٹھاک لدا تاس تڑی دعا گانے کو دا ڈیری شکریہ ادا کوں.

هم نور خبرې کوم شخص در نه ما په ورکوټوالي درس خوړلی وو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ وو نو ما ځان له ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان له ایمرجنسي ایش ماسیرم راوړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه وو خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور د بواسیرو مسله به په ډېرو ډاکترانو او په ډېرو علاجونو ستړې شوه چې ما ورته کله د دې آیل وویل هغوی ځان له راوړل په څلور پنځو ورځو کښې الحمدلله د هغې ډېره ګزارو شوه ما ته یې وویل هېڅ ما هر بل آیل سره د هغې بواسیر مکمل ختم شي او اوس الحمدلله هغه نورو ته هېڅ ما هر بل آیل ښیي چې کښې نه ځان له دا راوړې او ډېره ته

اوکے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوګو خویندرونو پما ما دی ګران زما د عشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو څوک زما आवाज ور کم کم ریڈیو باندھی ہو رہی آیا تھا زما آواز تغبئی ریڈیو باندھی ہو رہی یا مردان ریڈیو باندھی ہو رہی اور یا اپر دیر اور یا باجیول ریڈیو باندھی ہو رہی یا اٹک ریڈیو باندھی ہو رہی یا کرک ریڈیو ٹھانگ ریڈیو کم کم ریڈیو بنتا ہوں سما آواز ہو رہی ٹول خوین درونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیر آلے ویم اوڑی رزیات امنا دا کوم آتا سدر ٹول خوین درونو چی انتظار بوم کے بولو دشا بوم کے بولو زما خیال دشا پیسل بوم کے بولو خان زګه چې د جمعې ورځ دا او د جمعې پر زمونږه آر جې شاپېسل سي چې کوم زمونږ د روزي زمونږه روډ دی او زمونږ د مردان ډیسټریبیوټر دی الحمدلله په ټولو مردان ضلع کې ګرځي اور خو ته پته ده د دې ټولو پروډکټ چې په کم کم ځای کې ملاویږي نو الحمدلله هغه تاسو بیا خپل هم پروګرام کوي خو غم خادي پکې راځي اور غم خو د الله نه راولي خو خادیان خوشحالیان دي الله په هر چا باندې راولي صحیح ده اور جکم دنو س واده نو غلط علومات لکه پروگرام کوم بالکل به جکم د اوکما څنګه تیر جمعه مې له خوزو زو واده لته نو تیر جمعه دی جمعه جکم دنو غتله دی وای چې پروگرام کوم بس دی غمو سه هاندا چې پروگرام بو کوم کنه ډېر نو د بس د جمعه ورځ دا چړنګ غډنګ پروگرام بو کوم چې خلک به بالکل تابز خپنی وي ها خیر د تاج خپل کوم لیسنر وي کنه او بعد هم تابز خبر وي او کوشش وکړو ها چې تاته بالکل خفګان تنه پریدو زګ دا یو ګنټ وی اور دا یو ګنټه چې تاسو موږ سره ډېر زیات خطیر شي نو ډېر زیات خبر ده د خوشحالي خبر ده او باقي چې کوم نه نو زندگی دا روان ده په منډه منډه باندې روان ده بالکل چاته ګور نه ها لکه څنګه چې دا په ګنټه بزر زر تیری ګور تاسو په خبرې گئی هم نو اور ګنټه به تیری خې څنګه چلے خې کنه تبیتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان په کم کم ریډیو باندې आवाज اوري زما خ ګورې نو ما به ضرور تاسو خبروي د میسج په ذریعہ باندې لکه څنګه زمانہ بر تیار دے یاد اشما ہریو پروڈکٹ دبر لکھ لے دے 0342-311-2252 میں دگ نمبر دے پتے نمبر تاسو ما تا اوکے میسج چ آیا تاسو زما آواز وطن ریڈیو باندے اور کم کم زی کی اور آیا تاسو ٹول تغبئی کی اور تغبئی کے مطلب ساز الدین کے لیے کی اور یا منظور آباد کی اور اور یا داس دی پزلی آباد روڈ ٹکر شولو اور دا گارو شاہ شولا اور داس کشمیر کے لیے اور داس شاخ نمبر 5 اور یا 6 اور دین علاوہ کم نہ اور بس داس بر شاہ شو میتر گونڈے شو الماس کے لیے شو شیخان کے لیے شو اور سمر ہم جکم دی زین دی مطلب سنمون راضی اور سنمون جکم دی نو ناراضی یا خادی کے لیے شو اور یا جکم نے فضل آباد شو ٹکر شولو اور پلان کے ڈنگے ایکس وائی زیڈ شولو کیا نا اور یا تھا زما آواز مردان ٹول مردان ضلع کی اور آگ بنے را بورے اور تاسو یا آواز زما باجوڑ ریڈیو باندھے اور لاندے تر ممند پورے اور بر تر اپر دیر پورے اور بے اپر دیر کے تاسو زما آواز پا اپر دیر ریڈیو باندھے اور اور یا اٹک ریڈیو باندھے تاسو ٹول اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد ترنول پشاور اور پبی اور پبی علاوہ جہانگیرے اکوڑے خیر آباد سن ابدال اور خان کوئے اور پکم کمزی کیا ہو رہے دک کریں گے ہو رہے ہاں جگہ زمان کار دا پروگرام دے اور ستاسو اور دلی اور زان پیا کولی وگ ایک دلی گا نا بعض دا سی خبری بھی چھے بس مت کو کو کو نو دا سی خلق بھی بار مطلب لسنر بیاد کو اگر مردی زیادہ پروڈکٹ استعمال کری بس بیاید بار نکی صرف پروگرامون اوری خو ډیر زیات رزلټ راشي راشي راشي راشي نو بیا او وای زمانہ وای هغه پښتو کې مطلب لې خو مطلب یې مړه ډیر نه راځي خام وای سم مطلب خو بس مطلب نه بغلار شو کنه وای چې ډیر زیات پروډکټ مې راوړی شل په شل لار خدای او در بنگلو کو څنګه دی کنه خان دی بنه نو وای دا پروډکټ مزه نه راوړو اسیم چې کم نه د دنیا یو کاسمیټکس او یا یو تیل اور یا یو د میدی ډاکټر اور یا یو شربت مې پری خنده اور اش دام پکې چک کګه نا دام پکې راوړل خو چې کله راوړل دی نو بیا د اشما دیوانه شوه دی اور بیا موږ ته کال کړې هم د کرنګي خبرې کوي دا کمی خبرې چې تاسو کوم په دې رډو باندې ها هم دا چې کیږي حقیقت دی او د یو ګنټي مخې خبره دا وای چې ما ډیر زیات تیر راوړ سره مې راوړ ویختور پاره اوریډی زیات چې کم دی نو مهنګا مهنګا یعنی ګران ګران شیمپان مارا وړو تیل مارا وړو خپل کې ویل چې دا بده سي مالش کې دا بده سي مالش کې پلان کې شیمپو بدوم را پری دي دوم را پری دي ما ورته شیمپو کار چې کم دی نو اغستا سو ویخت سبا کې ویلې خشکی ختمه ویلې لګ لګ سیدا واغه تاسو ار سومره پری دي شیمپو دون زیات خلک نه پری دي یو منټ نه زیات شیمپو یا دو منټ نه زیات شیمپو پر غسل نه وی پکار سیدا ستیل نه وی نو الټا دا نقصان کوي سیدا
بابا داسې لس لس منټه شیمپو پرې خو وخته په منټ کې دل تاسو به د تیلو ډېر زیات سي بدونه کول خلکو به کول ما ویلا چې تاسو تیلو شیمپو راوړو او چې کله ما ځان لا تیلو شیمپو راوړل درد یو خورکې کال کړل زما आवाज به اوري یا بچ کم نه اوري خو وای چې پیند شپه ګورې مې ډېلی ټول وخت مالش کول نو وخت مې ماشاءالله چې کم نه اوس ډېر زیات مطلب په غټې دو روان دي یعنی گروت کوي اوګدي نه دوه سرونه کوي نه زما په وختو کې خوشګي ده او زه ډېر زیات تاسو ته شما هربل آیل نه خوشاله یم اور د ایشما چې کم ګارلیک شیمپو ده اوګي والا کنه او زه د ډېر زیات خوشاله یم او تاسو دواګانی هم کوم چې موږ له مسله حل کا نو دا سیم کې خان خلکو ته غوږی خوي چې لګا داس دا ځان راوړم او یا دا سی خلک وي چې اول ځل پروګرام موري او بس وای چې لګا دا پروګرام وکړه ختمي کې زوبا ځان نه بدا پروډکټ راوړو سیدا نو چې کم ده نو خلک سوچ د لاسونو ټوله کوتي اورنګ نه وي خمشتا خراب مشه اور باقی د قسمت خبر دي سحر نوال شپې پر د سومره رونه زمنګ راضي په دې رډون باندې نو هر سړی دا وي چې زه په مارکیټ کې خشه ورګم خو پروډکټ ورګم نو باقی چې کم ده نو اغوی به شوکارې بشه خو یوم داسې ناراضي چې خلکو سره دوه کوګم ځکه بیا به ریډیو نه چلولې بیا به غریب ریډیو باندې پروګرامونه نه کولې بیا به دومره خرچې نه کولې او دومره چې کم دنو بس مطلب رشیا دروغ مینه ویلې سیدا پښتو کوی لکه دروغ رشیا سیدا خو د قسمت خبرې دی او خلک اغرنګ پوهیږي نه سیدا خلک اغرنګ په پروډکټ باندې نه پوهیږي بس بلې ولا ساز کی یا سره بل دوه کو کی یا بغي په قسمت کې چې کم دنو مطلب دومره سین لوي د ایشما کمپنی الحمدلله داسې نه ده کومره هم تاسو پروډکټ استعمالوي کم کم تاسو پروډکټ استعمالوي نو په ګرنټۍ به درکو د لمړ کو سره پولې نه وي 100 روپۍ سره تاسو واخلي تاسو په یو جوړه دوه درې وینځي په اولنی مطلب اخلکل کنه کوم ماشين لمی یو لاس ورکو ټیک دا اور جوړې سپانه کې دوه مودرم اولنی لاس کې کو تاسو لا د جامو نه کم داغونه یا د لخکولې مزیدارې سپانه کړي نو بالکل به تاسو خپل پیسې واپس ملایوي آیا پدی منی کمې خبرې مونږ لیکلې چې څنګه طریقې استعمال لیکلې آیا د کرنګ ریزلت د کرنګ फायदा تاسو درنه کو تاسو خپل پیسې ملایوي خدا سي کیږي زګنه چې ایشما کمپنی الحمدلله د ریزلت د وجه کامیاب ده او د ریزلت د وجه به تاسو موږ پروګرامونه خو خوې د ریزلت د وجه تاسو موږ سره مینم کوي او زموږ پروګرامونه غور سره او ریزه کو هر یو پروډکټ کو هغه یو 50 روپو والا بلیچ دی یا سکن پالش دی یا ایشما هربل آیل یا شیمپو دی یا صابون دی د دانو سمره ایټمی دی کریم دی صابون دی اک نډراب دی اور دی پوری کم سے منگا دا ویزابی وختور پارا ایشما ہری میرو ٹوب دے کنا نو الحمدللہ دا ریزلٹ نا ٹول پروڈکٹ ڈکی ایشما نیم پہ گورے ہاں سوال نے پیدائی کی تاسو به ایشما پروډکټ واخلی اور هغه با چې کوم د تاسو ریزلټ درنی کېږي بیا راځي چې تاسو میسج ریډ کوم 0342311 22 باندې باندې واتس اپ هم دی تاسو ما ته په واتس اپ باندې هم میسج کولای شي لکه دا وکاس زما ډیر زیات خو غرور دی په بندوق کی دکان دی وای چې اسلام علیکم انامي شو دی اورم ایشما آل پروډکټ وای چې ریزلټ دی اور اویلیبل ما سره ملایوي په وکاس کاسمیټک سٹور پندو زمزم مارکیټ کوم دا پېښور پندو دی دته زمزم مارکیټ دی دکل ته ملایوي کی وکاس کاسمیټک سٹور سره

0: نطلع سي تبي درزي كنا
1: لا باي تبي لا
0: يو تبا خورتو كنا نغورا د مامود واده ير شو بدي خوشالي كيو كا نو پکاري سارا مامو ادو استاد استاد مامو ادو پکاري او سندر دي زکړي وا ماشاء اللہ پروگرام اس طرح اڑیسہ پہ شامل ہے خوشحال استعمال خوشحال ہے تمام پروڈکٹ ملائی گئی 315-94-72-30-2. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبری کوی انور بیٹانی سنگ ہے طبیعت مزاجوں حالات واقعات خپل پر دیخ پلوان گوانڈانی سنگ ہے دا سوی لیش کی خوندر کئی گڈیر خوندر کئی
2: ماشاءاللہ ډیر خوند راکې کومل دا یا ګول دا چې کومه دا غیر لری کم خلک کی دا ټانګ لکه تا نه کم به خور لری خلک
0: دی او زمونږ کم لری خلک دی ها
2: دا دا چې دی لکه دا واده ته چې یو قصوب نه دی بلنه کنه واده ته درتي
0: او
2: دا به دا چې غریب نه سې کنه چې بالکل یې بچ بیمار دا
0: پوی نه شم په خبره دی دا ته مطلب دی
2: سره خپل نمبر ډیر په ګران ملا ها
0: ها ها ها خاخه مړه مخه پکې غنو مدا اوسه خپل پروگرام دې نمبر پکې ورنه ملایوي چې لګو ته خواري کې
2: ډیر زیات دې راځي ډیر زیات دې راځي دې نه سې جو کو کنه دې
0: ما یو مو دې
2: چې نو پروگرام دې اور او میسج کته کو کټ دې فون درته وکړو
0: زبردار کال ملو شو کنه پروگرام سره وړي سب شامل وي سټاپ ما بشیر مر به شامل وي کنه
2: بالکل شیر بدل ته واغه کو
0: زه شیر وته د اخلاق په دایره کې ها رحمان بابا والو وایا زہ
2: ورتوای چې زه رحمان خو به وقوف سوداګر نه یم
0: زه رحمان خو به وقوف سوداګر نه یم
2: زه رحمان خو به وقوف سوداګر نه یم چې د دین مینا بدل په دنیا
0: کا ماشاءالله اوکی ټانک یو ډیر مننه خوشاله اوسه د کال کولو
2: شکریا
0: اوکی لا به ډیر زیاته مننه

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د مئی د میاشتې اتمه د اسلامي کال د القیده شلمه او د هندي کال د بیساک پنځشتمه نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د ایران د بهرنو چر وزیر عباس اوراق چی ویلی دی چې جنگ ختم شو نو ابن هرموز با پرانیزو د پټرولو او ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی وروسته د ماهیګیرو ټولنې کې 40% کمی راغلی دی ملکی تاریخ کے لٹول الوی ہاؤسنگ فراڈ اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کی شپک ذرا پلاٹسن گنجائش پاندی دو سلوی ذرا فائلون خرس کری شوی دی اور ٹرمپ یو وار بیا ویلی دی چیران سر با جنگ بندی پا خپل زیر ساتلی شی دا موسم علوب و خبرون هم دا بولیٹن اهم برخه دا اس روانی کو دا خبرون تفصیلی ہی لدا چیتر پائی را سر پاتی شی د ایران د بهرنو چر وزیر عباس اوراق چی ویلی دی که جنگ ختم شو د امریکا له خوا په ایران پابندی ختم شوی ابن هرموز باندې ناکبندی ختم شوا او د معمول تر مخه تک را تک بحال شو د هغه وروسته به ابن هرموز پرانیزو دی ویلی دی چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې پیش کړی شوی مسوده قرارداد باندې نیوکې شوی دی ول ابن هرموز باندې د موجوده صورتحال او اصل وجه نظر انداز کیږي عباس اوراق چی تر مخه د امریکا له خوا د طاقت استعمال او ایران باندې د حملو د وجې په امینځنی ختیځ کې تو تریخوالی او کلکیچ را پیدا شوی دی ولی په قرارداد کې د دې حوالې سره هیڅ قسمه ذکر نه کیږي او نه پرې غور شوی دی پیٹرول او ڈیزل قیمتونو د زیاتوال درستو د ماهګیرو ټولنې کې 40% کمی راغلی دی د فیشریز اینڈ لایف سٹاک وزیر محمد علی ملکانی ویل دی چې پیٹرول مصنوعاتو کې د زیاتوالی سره په زرګونو تنان بیروزګار شوی دی د خپل یو بیان کې زیاته کړی دا چې یو سکیمر وړل شي او د هغې لاندې د یو کشتۍ مالک ته د یو نه 2 لک روپو پورې پیسې ورکول کیږي د سکیم تر مخه د حکومت لا 9,647 رجسٹر کشتۍ مالکانو له امداد ورکول کیږي د لوی کشتو مالکانو تا د یوی کشته پسر 2 لک او د وړو کشتو مالکانو تا د یوی کشته پسر 1 لک روپے سبسډي پتو غور کولی کیږي ور د پټرول مصنوعاتو قیمتونو کې د زیاتوالي رسو د غټول عمل د ګډوډې ښکار شو دی او د ماهګیرو پاټولن کې ورستر بلا کمی راځي چې لته د پټرول قیمتونو کې زیاتوالي دی ملکی تاریخ کے لٹول الوی ہاؤسنگ فراڈ اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی کی شپک ذرا فلاٹسنو گنجائش باندھے دو سلو ذرا فائلوں نے خرچ کری شوی دی اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی آئی سی ایچ ایس اسکینڈل کی پلٹن روانی دی کم کے چودہ سے فراڈ مخت راغل دی چی پاکستان پر تاریخ کے لٹول الوی ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ گرزول شوی دی دا فراڈ ترمخہ مبینہ تو گوانی دا فلاٹسنو قریباً شپک در ذرا فائلوں غیر قانون تو گوانی ورکڑی شوی دی ولی سوسائٹی سرا دم رزم کا دا کم سیٹ نہ خود لشوی دا د کوم چې انکشاف هم شوې دی د پندیو اسلام آباد نیب د پلیټن وروستو خبرداري ورکړې شوې دی چې د سوسایټي منظور شوی لے اوټ پلان او د ورکړې شوی زمکي د بانکي کاغذونو تر مخه صرف شپږ ذرا فایلونه خودلې شوې دي ولې په خواني عہدیدارانو او مبینه سہولتکارو په الزام کې دغه نه ټول ټال 2 لک ذرا فایلونه خرڅ کړې شوې دي د کوم وروسته چې ورکړې شوی الاټس من ترمنځ یو لوی فرق خودلې شوی دی او د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وینا ده چې ایران سره به جنگ بندی په خپل ځای ساتلی شي ایرانی فورس او د امریکا سنټرل کمانډ یو بل باندې د جنگ بندی خلاف ورزي الزامات وروستو د صدر ټرمپ یو بل بیان مخه تراغلی دی ٹرمپ رسنو سرا د ټلیفون د لارې خبرات وروستو ویل دی چې ایران سرا جنگ بندی ختم شوی نه ده د دې وینا ده چې جنگ بندی به په خپل ځای ساتلی شي بل خو وایټ هاوس د دې معاملې باندې تر دې دمه سبازابده بیان نه لري جاری شوی یاد دی وی چې ایران په ځار انقلاب دا وکړی و چې د امریکای فوج د خوا په جاسک بندرګاه باندې ایرانی آئل ټینکرو باندې حمله شو و چې وروستو د دې حمله په جواب کې ایرانی فورس د امریکای بحری جازونو باندې هم حمله کړې و او وړاندې کوو د لوب خبرونه دا پاکستان او بنگلہ دیش ترمنځ دا ټیسټ سیریز هم نن شروع شوه کوم چې پاکستان ټاس کټلې ولې دا فیلډینګ فیصله کړې دا دوه دوه ټیمونو ترمنځ دا غمه دا بنگلہ دیش په سر خار ډاکه کې دا شیر بنگلہ سټیډیم کې شروع شوه دی دا پاکستان لخوا اذان اویز او عبد الله فضل هم پارٹس کې شامل کړی شوې دي یا د دې د غشان دویم ټیسټ میچ په د مئی 14 نیټه په سهلټ میدان کې لوبول شي او اوس یو نظر دا موسم پاړه
دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو خواسی موقع دا حرارت درجہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کی درمیان تناسب 37 فیصد ریکارڈ کرے شوی دے دا موسمیات محکمہ خدر داچ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو با موسم اوچ او خشک ہوئی اور دا گرمی شدت کے با زیادہ والی کی ہمدہ غشان در بندن ماخام 2 منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی اور صبح سحر 19 منٹ رپاسا پا 15 بجے با سر وہی ہم دا اتر دے دما مہم نیوز جبڈیا چتا سور دو احمد زارنا دا نور خبروں او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد لے جدید دلو اللہ پامان۔

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوریدن کو دا شاغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر بالکل پدے پروگرام چے مشتتاون اصل دا دے الشفا دا وخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ گران اوریدن کو دا پروگرام روزانہ پسطح باندے تاسو 6:10 نواخلا تر 7 پورے اور او په دې پروگرام چې موږ سره د الشفا دواخانه حکیم مولا نور الهدا صاحب بالکل راتګ کوي او چې کومه د میلموي د دې پروگرام نو ننوم بالکل حکیم صاحب موږ سره راغله ده په دواخ سوري په سټوډیو چې ناشته او بالکل پروگرام تاسو نیخ پنیغا یعنی برای راست اورو او چې کومه د ریکارډینګ نه ده بالکل آنند سوموار ورځ ده او چې کومه د دې وخت غړی په موږ د سټوډیو په ګړۍ باندې 6:09 تي نو بالکل ټوله اوریدونکي کی چې چوره هم دې وخت ما آواز اوري ټولو ته پروګرام چې په خیر اغلی وایم خوش آمدید وایم ګران اوریدونکو دې پروګرام چې کوم مشترکې کار وي نو په دې پروګرام چې روزانه موږ چې کوم د حکیم صاحب سره یوې له یوې بیمارۍ باندې خبرې اترې کوو او دې نه علاوه تاسو هم پروګرام چې راتګ کوو شرکت کوو د کال په لیکه دې نه علاوه موږ ته میسج هم تاسو کولای سو موږ سره د نن چې کوم د الشفا دواخانې کوم الپلاین نمبر ده بالکل هغه موږ سره موجود ده 0319-55-23-404 دې نمبر باندې بالکل تاسو کچ هم پوښتنا لرو میسج په ذریعه تاسو کول غواړو نو بالکل تاسو په دې نمبر باندې موږ ته میسج کولای سو ګران اوریدونکو الشفا دواخانه چې کومه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې چیرته حکیم صاحب نور الهدا صاحب مولانا نور الهدا صاحب روزانه 8 نه واخله مازیګر 4 پورې بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي او بالکل تاسو هم را تک کوله سوخدانه خاصه ک تاسو ته چیر داسې امراض چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې ګرځېدلی او کړېدلی او مختلفو ډاکټرانو پسې تللی او سفرې مو کړی تاسو علاج نه وي سوی نو بالکل تاسو به را تک کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه 8 نه واخله مازیګر 4 پورې موجود وي او د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو آیا که تاسو ته هم چیر داسې امراض مثلا شوګر بلډ پریشر معده جمله امراض یا داسې نور امراض وي نو بالکل هغې دپاره تاسو را تګ کولای سو شوال مارکیټ چې واقعه چې کمال شفا دواخانه ده هغې ته او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو نو بالکل نور ټایم به نه ضایع کوو جو به ډایرکټ حکیم صاحب طرف ته حکیم صاحب ته پروګرام چې په خیر اغلی خوش آمدید وایو جو السلام علیکم حکیم صاحب ما په خیال حکیم صاحب تاسو آواز چې کومه دا فیډر تاسو اوس هغه وکړي
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: جی جی حکیم صاحب
1: داود صاحب تاسو یو جهان مننه تمنونو تشکر
0: جی
1: چې په پروګرام خبرو مرغلرو کې تاسو مونږه لا بدن را کړل
0: جی
1: نو قدر من شي نک وخت شي په لا ګران شي
0: جی حکیم صاحب ماشاءالله نن سوموار ورځ به ورځ مو په خپل دواخانه چې څنګه تیر کړه شو
1: شکر دی جی الحمدلله دا الله لک لک شکر دی نن خو موسم ما خو
0: جی جی
1: هغه ډیر ګرمي چې دن واغ نو
0: جی
1: بس تا مرځي مریضان سره مشغول
0: و اچ ماشاءالله جی جی نو بس بالکل چې مریضان وی او سړی مشغول وی نو ټایم هم ور سره لکه سم پاس کی ریزر راشي او دین علاوه چې کوم موسم د ګرمۍ موسم دی نو بالکل چې کوم موږ مریضان د دواخانه تر تا غوړي نو هغه ته پکار دی چې سار وختي دا چې کوم 8 واخله تقریبا 10 ټایم پورې 11 پورې
1: دا
0: دې کې لګ موسم
1: جی لګ د گزاري والا موسم دی کنه
0: جی
1: په دې کې مریضان چې دین نو کولې شي چې را د سی په وخت باندې چې دین واغه راشي
0: جی اج ډېر مهرباني حکیم صاحب چې تاسو را تګ وکړې موږ سره پروګرام چې شمولیت اختیار کړې او تاسو یو جان مننه ګران اوردون کو تاسو هم حکیم صاحب نه چکا پښتنه لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه پروګرام چې کال کولای سو او چې کوم هم تاسو پښتنه معلومات یا بیماری پاک لچو معلومات کول غواړم بالکل دې دې پاره بتاسو لمبر ډال کو 0319 پچپن تیئیس چار سو چار زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار بانے بالکل تاسو اوس حکیم صاحب تک کال کول سو دین علاوہ موږ چې کوم د سټوډیو نمبر دا زیرو تین سو انیس پچ سوری زیرو نو سو تریاسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی بانے ہم تاسو موږ تک کال کول سو او حکیم صاحب نہ کچیرے چه پوښتنه کول غواړو چه معلومات اخیستل غواړو بیماریو پاکله نو بالکل تاسو پارا موږ دواړه نمبر آن دی او تاسو بالکل په دوه باندې کال کولای سو دین علاوه چې کوم زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار نمبر د پاغه باندې تاسو میسج کولای سو که چا کال نه ملاویږي یا چې غوی کال نشي کولای نو بالکل میسج هم کولای سو او دا نمبر چې دا بالکل حکیم صاحب سره په خپل موجود دی زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار او دے دے بانی تاسو پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب تکال کول سو گورو چ مسر دے پروگرام اول نئے کالر چوک دجی او دا کم جن. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. روڈ چو خبر کیا جی او دا کم جن؟
2: گل امام اڈے نا افتخار خبر کو.
0: گل امام اڈے نا افتخار خبر کیا جی؟ خیر دجی حکیم صاحب پروگرام چر سر ناستا حکیم صاحب نہ مچو پشتن لارو پینتیس سال عمر دے دا. اچھا بس تا چکم پوشتنی کم علامات روشو والا حکیم صاحب نوٹ کرتا پروگرام اور ریڈیو حکیم صاحب جواب درکائی جی.
1: بنیادی خبر دادا چیدا سلچی دین میدے سرا تعلق ساتھی
0: جی جی
1: میدے چکل خراب خراب ہوئی پرہیز
0: گل امام نے کال کڑا بالکل حکیم سے جواب تاسو اب دواخانے ترا تک حکیم صاحب وائی چې تاسو نبض او تاسو چې کم علامات بینک ڈاغ بچے کول غواړي او بالکل دے دے پارا بتاسو دواخانے ترا جو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل واقع دا اندر ٹرپک پوائنٹ تا چے نزدو مارکیٹ تا دے شوال مارکیٹ پا نام باندې ہلتا بالکل تاسو را تک کولے سو حکیم صاحب دواخانہ روزانہ آٹھ بجے نواخلا ما شام ما زیگار چار بجے پورے بالکل کلاوی نو بالکل تاسو راتاگو کو حکیم صاحب نہ خپل چیک اپ کو حکیم صاحب درتا ان شاء اللہ دوائی گانے تجویز کی دوائی گانے درتا ولی کی ان شاء اللہ حکیم صاحب وائی چلکا اے تاسو بمکمل دیسرا علاج وسی او چکمن تسلیم مو وسی بل کلر بگورو جی چی چوک تجی او دا کم جنر جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی.
3: آپ کون ہیں؟
0: آپ نے کس کو کال ملائی؟ آپ نے ریڈیو میں کال ملایا ہوا ہے جی. ماں پا خیال دا شوق خور و ماں پا خیال دو چکم لمبر ڈیل کھڑے ہو دو شاید غلط شوی ہو بل لمبر ملاو کولو خو پدے لمبر میں نکال کھڑے ہو یہ آپ کون؟ نو بالکل موږ خلا ځان نه ورته خودلی خودی ما ورته وویل چې لکه حکیم صاحب په ما سره موجود دی پروګرام کې تاسو که څه پوښتنه کول غواړو خو لکه ما په خیال غلط نمبر ډیل کړی نو بالکل تاسو هم که څوک اوریدونکي داسې څه پوښتنه لرو حکیم صاحب نه څه معلومات کول غواړو نو بالکل تاسو موږ ته په دواړو نمبرو باندې بالکل کال کولای سو زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار زیرو تین سو انیس پچپن تیئیس چار سو چار بنے بالکل تاسو کال کا والا سو حکیم صاحب تھا اور دین علاوہ مرا چکم دے اسٹوڈیو نمبر تھا زیرو نو سو تریاسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی زیرو نو سو تریاسٹھ 511-488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل حکیم صاحب را سره موجود ده په سټوډیو چې او دا پروګرام بالکل تاسو نیخ پنه خبره راست او ریکارډډ نه ده جی حکیم صاحب نور چې کوم ده امیدې په باغ کې لکه ډیر زیاتې پوښتنه راځي اکثر چې کوم ده خلکو د امیدې چې کوم ده سوځي سوزش کوي او لا چې کوم ده تیزابیت کوي جلن کوي چې روټۍ اخري هغې نه بیا دو تنګي اکثر لکه موږ دا چې کوم مریضان وی د مېدی هغه ته تکلیف نو دې څه وجه کې دی شي
1: عمر داود صاحب مېدی متعلق تاسو سوال وکړ
0: جی جی
1: هغه خو جواب در کوم خو مخکې دا کال راغلی نو دغه حواله سره زما زین ته یو خبره رااله
0: جی جی
1: مقصد دا دی چې یاره دا پروګرام موږ د سی ټیپ کو چې لمنه پکې
0: جی
1: دا ښه مزه کوم ای چې زمنګ هغه
0: جی
1: سامعین چې څومره دی هغه تنګ نشي
0: جی بالکل
1: په خانه زمانه کې د برطانیا یو نغاو کنه وزیر اعظم چرچل په نامه باندې
0: چرچل
1: او نو هغه چرچل چرته یو ورځ وی چې زما د دې پاگل خانی ته زما او پاگل خانه کې مقصد دا دی چې لکه کی د دې دوره کومه
0: جی
1: چې را دند ده کې مریضان څنګه دی او څنګه دی
0: او جی
1: نو بس دې لاړ لکه په دې یورپی ممالکو کې صدر یا وزیر اعظم هغه ته دومره پروتوکول نه ورکول کېږي لکه څنګه چې زمونږ په دې ملکونو کې کیږي کنه نو بس عام کښو ولال نو کله چې پاگل خانه ته داخلي دي نو دند نه یو کس شیدې نو یو پاگل هغه چټی کېده
0: جی
1: او نن د شیو نو د ضرورت لاس مخ کې کوي ما سره لاس ملاو کا
0: او جی
1: نو هغه سره خیر دې لاس ملاو کوي و دې پیژندم وی چې نه ما خو نه پیژندري وی چرچلم چرچل د برتانی وزیر اعظم يم نو هغه ورته وی زاد نن خبشي خو څه چې راغلی و ما ویلی چې زه د برتانی وزیر اعظم ته زاد لاله ډیر خسته علاج کوي ته زاد ته بخشي
0: او ته بخشي
1: نو دې زبګه خور په تر لګي چې د ټینشن او د ډیپریشن د لاسا په تر لګي نمبر خطا کړ
0: نمبر خطا کو
1: بنیادی خبر غذاګانی ډیری زیاتې بیکاره شوې دي کنه
0: جی جی
1: او غذاګانو کې مقصد دا دی چې یو خدای دا چې زمونږه کومه ډالډه چي دا نو هغه ډالډه موږ په صحیح طریقې باندې سالن ته وانه چې تر څو پوری چې هغه مقصد دا دی چې هغه تیل ګرم کړی نه هغه ډالډه ګرم کړی نه هغه خپل شور ختم کړی نه نو هغه نه مخکې مقصد دی ته پیاز یا ټماټر یا بل شی اچول چې کوم دی دا مناسب نه صحیح ده ولې د دې چې کوم هغه زهریات دي نو اور لګي هغه زهریات د دې ختمه یا هغه شور کوي او شغب کوي او ها دا کیسه کوي
0: جی جی
1: صحیح ده چې څومره پاغه کې هغه د څه شي زونه یی چې لکه تر شو پوری هغه سیوی نه او ختم شي ویني نو دغه کوم مواد چې په تیلو کې یا په هغه غړو کې دنده پراتی وي نو دا شی چې د معدې لپاره ډیر خطرناک دی جی
0: بالکل
1: صحیح ده ځکه چې د اومه غړي پاخه نه
0: جی جی
1: صحیح ده نو تر څو چې غړي نه پاخه شي نو تر هغه پوري د دې څه شی نه اتول پکار
0: جی
1: دغه شی چې کوم دی هغه بیا لاړ شي معدې ته اومه غړي چې دی کوم نو هغه معده کې دنده مقصد دا دی چې هغه خپل هغه موزر اثرات چې کوم دي هغه پیدا کی هغه د وژنه ګیډه هم پړسیږي هغه د وژنه جلن هم پیدا کیږي او هغه د وژنه کرسټرول چې کوم دي نو هغه شیزونه هم زیاتیږي نو ښه خبره دا ده چې څومره زمونږ خویندې دي او مشران دي او کشران دي هغه ټول ته هم دا ویو چې تر څو پوری وړي چې کوم دي هغه اغه شور ختم کړی نی وی نو تر اغه وخت پوری اغه ته پیاز یا ټماټر یا غوښه چې کومه ده اغه بالکل شاملول نه دی پکا
0: جی جی
1: صحیح ده نو دا اولنه دغه دی د مېدی حواله سره نو مېدا مقصد دا دی چې دا یو د شریف عضو دی چدی تمنګ هر څو ورځو دا نه نه وای
0: جی
1: صحیح ده دا نه نه وای
0: جی
1: خو لیکن چې کله دین نه وای کنه نو بیا به نه ویلې ده
0: جی
1: صحیح ده نو وخت نه وخت دا کله اوپر سیږي کله ډکان کی کله مقصد دا دی چې ساړی شروع کی نو دا مختلف قسم هغه الارم زدی کنه
0: جی جی
1: هغه ګنټي تا تلا کی خبرداري راکې چې الګه وره تعالی اللہ پاک دوستری را کرلی نو تچی خوری گنا نو مخی شی گورا او پست دی خوی را ورزوا او چستر گی پٹی کی او تدغا سی مقصد دا دی چی شجون خوری نو دا بستا دا پارا نقصان سبب بجول شی صحیح دا نو کوشش منگل دا پکار دی چی خنخشی منگ را واخلو صفا سترشی را واخلو خیر دی ارزان دی وی صحیح دا خلاقه مقصد دا دی چې صفائی او هغه گل سره ونی صحیح دا بیا پاغي منی گرد و غبار چې کوم لګی دی نو باید په کار مونږ لدا چې هغه خو وینځو صفائی کو صحیح دا او صفائی چې کوم ده د ایمان حصہ ده کنه
0: بالکل
1: صحیح دا نو یقینو کې استاسو په سالونو کې استاسو په خوراکونو کې ذائقه تر هغه وخت نشي پیدا کېده تر څو پوری چې دا سالن کې استاسو صفائی چې کوم ده دا بنیادی شرط نه شامل شي نو دا صفائی بډه لوی غټ خیال ساتي ډیر کړه ته د چې وشي چې لکه د لګي بے پرواهی د وژنه سالن د ګرمه سالن وي صحیح ده او بس ما زنانه چې کومې دي اکثره رواخلی او په دې دم د شانتی کیری وي زب مده کې بیا سالن پخو نه خو یو خاصو بده په تیرې کړلې نو څه کیږي لکه لشکي شوړ دي پکې وه صحیح ده نو د سره د سالن هغه خون چکم دی نو هغه حقيقي ذائقه ور سره حقيقي
0: بالکل
1: صحیح ده او دویمه خبره ده چې په سالن کې برکت چي دی نو هغه هم پیدا کیږي صحیح ده نو باید دا واړو واړي وړي وړي خبرې دي او دغه شیزونه مقصد ده چې نظر انداز کول نه دی پکار صحیح ده ولی چې دا سونه صفای سره سونه نفاست سره تا سالن پوخ او ځان دی وسره وکړو نو دغه مربا د هغه سالن ذائقه چې کومه د هغه بخي او بل خبره ده چې هغه با ته د مختلفو مرزونو نه کوم دی هغه د بچاو سبب چې کوم دی نو هغه بګرځي
0: جی
1: نو بس دا یو چنګو شارشاتو چې هغه می خپل سامعینو په مخ کې خودل ان شاء الله سامعین به په دې باندې ډیر خپو شي

جی ګران اردن کو کتا سوم چیرې حکیم صاحب نا چته پوس کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو اوس په پروګرام چې 0319-55-24-4 دې نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو که چوک میسج کول غواړي دین علاوه چې کم موږ د سټوډیو نمبر دا 0963-511-488 باندې هم تاسو مشتاق چې کومه دا کال کولای سو بالکل تاسو لپاره دواړه نمبر آن دي.

0: جی حکیم صاحب دا بدعزمی چې کوم دا دې په باره کې کوم ژل راوردون کو ته هغه وږي چې بدعزمی چې کوم هغه ته وایي او بدعزمی څه شی وي جی
1: مرتبط صاحب بدعزمی خو موږ بنیادی طور باندې دې ته وایو چې هغه کوم خوراک موږ اوخرو
0: جی
1: او هغه هضم نشي
0: جی جی
1: او نس چې دین هغه ډټ شي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: کوم ته چې د ګیډي پړسو ویلې
0: جی بالکل
1: صحیح ده او دغه سره سره خلی ته تروی او برازي صحیح ده
0: جی
1: او ور سره چې دین هغه د اګرمی چې کوم شي ته ویو
0: جی جی
1: ډکارې
0: ډکارې جی
1: صحیح ده دا بار بار دراځي او سره چې دین سخت
0: جی
1: پریشانې په صورت کې چې دین هغه موجودي
0: جی
1: نو بنیادی طور باندې بدعزمی دغه مرسته ویلې
0: کیږي دین علاوه بدعزمی چې دا آیا د چکم خلق په منډه منډه تیز تیز کم خوراک کوي زر زر خوراک کوي زر زر خوري نو دې نه بدعزمی کیږي کا
1: بالکل اصل کې خبره ده چې د دې قسم خلق چې هغه خوراک زر زر کوي
0: تیز تیز کوي
1: تیز تیز خوراک کوي
0: جی
1: نو دا بنیادی طور باندې د شي خلق چې هغه د زیات تر د هغه د اني مسلې صحیح ده او خصوصا د هغه د نامه نه حقته چکم د ګډ حصہ ده صحیح ده سپوز او د نامه ترمنځ زې دازې چې دی کوم عموما په دې کې درد وي او د څه قسمه خلق چې وین او هغه خلق زیات تر خواږه چکم دین او هغه زیات خوخی
0: جی
1: صحیح ده جی او د سره سره مختلف قسمه ستونزې چې وین او هغه خلقو ته راځي عموما چې داسې په پنډه کې کینی صحیح ده لا نور خلق ناشوي او بس دې صاحب مهربانه دبا
0: کار کړی
1: خپل کار چې دین هغه پوره کړی او زر بس غلط او بو بور پسې یو دوه غلط وو کی او بس جی بس بس جی جی ز نور جی جی خز جی نشتی الګه کینه تاسو نور کسان ناشي روټي خو یالا

وطن نه مینګنې اسې نو بیا اکثر ګوتی وسوځي چې پته بغي باندې یا تیغ نه باندې چې نو زر زر نو ټینشن چې کم دی موږ ګرمه سپری دی چې فرانکلی سپری دی زر زر رواخ لیکنه په ویل کې سی به تماشا کا به صرف اشاره کو بیا تماشا کا څنګه دې تاسو لوسونه چې کوم دې کنه اسړې څنګه زه هم ټیکوي چې لکه نور پټونه لکه خبرې ماتره نه رسی چې لکه دې تاسو وینې بس یو خبره کوم اور پسې بل کوم اور پسې بل کوم بڑا رواخ لیشا نو ټینشن نه فرانکلی پریزی خرابل سپری دو شام زخمونو الرجی خرشت پر مسیدارا چته دانی درو مدر ختلی دسی غرما کی درو مدر ختلی په مشومان ور ختلی دی مشومان لګی دلی دسی په لګول شیخ ان شاء الله سی چې چاه سی ملکړي دسی په نو ټینشن مو یوز سوته سی بیا به تاسو مون تخپل فیډبیک ورکوئ شه چې بای جانا صح حال خپل دسی

تاسو خپل ریزلټ خیسونه در کوي صحیح دي نن شله کې جون وسه غانې وي ساګانې تلرو له نو بیا به ملاقات کی شي د شپې شه لسن واخله تر دوله سو بجو پر دې تر هغه پر خپل رور خپل بی جان نازمان لور کې عزت دلو یلا پوان بای بای ټاټا اند لوف یو آل تھینک یو خاموش لسنر دلو یلا پوان

0: کورو سرمسخیل و جرا غلای
1: اچھا اچھا سب بیماری وته تا
0: بیماری دا ما بشی نه کېد کنه بچو غمه او اوس ان شاء الله پارک باندې روان یو
1: اوس په پارک باندې پښو وای
0: ها ان شاء الله پوسو وای
1: پر کوم را دی ډاکټر صاحب در کډه وسوري
0: زړه یار غیر او یا چلو شتر و دراو په شلو ورو ما استعمال کړه ا ی شلو ورو جو پر سرستو اوس می نور جوړ کړه سلوی شتر و دې تبلیغ تروانی
1: اچھا اچھا صحیح دا او ی فرق باندې پښو وای
0: ها فرق باندې ځوان چې پوسو وای اندازې په مطابق پوسو وای
1: اگر خلق دا سب پیغام برکا ہے چکم ایتو آواز ہور بھی
0: ہاں اگر تو بوائی مل انشاءاللہ دا ڈاکٹر تا ور درمو ڈاکٹر سا نام دا سویل نام
1: ڈاکٹر نور حسن خان
0: ہاں ڈاکٹر نوسار خان
1: سعید ہے دا دیر مانا خوشحال ہو سے
0: مہربانی
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: سنا محمد
3: محمد رفیق
2: کم زیر تعلق ستے
3: چنے مچن خیر سا
2: اچھا تو تا سب بیماری ہوا
3: ما تا با وسیرو مسالا ہوا او ډیر ابا دا مسله وک چا برتل چې پلان کیج ته لاړ څه چا برتل چې پلان کیج ترا څه
2: خونی به سیرو کنه
3: او خونی به سیرو
2: اچھا
3: او خو بس بیا ډاکټر صاحب ترا نه به ډاکټر صاحب بس ته چې بس ان شاء الله ته بار شه خدای مو حقی کنه
2: صحیح یا دې نه مخ کی ګرځې دل په نور ډاکټرونو
3: او ډیر ګرځې دل په بازار چې څوري ډاکټرانو دا غون دی او ګرځې دا
2: او څه
3: بیا او څه خو به ول چې اره دا خونی به سیر دی دا به پرشن کوي بیا به داسې کوي بیا داسې کوي کنه
2: اچھا ان هغه ډاکټرانو دې چې ته بده دې پر اپریشن
3: ها اپریشن با کوي کنه بس بیا ما ورته چې ټیکس
2: اچھا ډاکټر صاحب ته روغ لے لے او دلتا صحت کو میو میڈیکل اسپتال تا رول لے
3: جی
2: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
3: ڈاکٹر صاحب یا ورتا ہے تو روز راکڑا ہے بیا تو روز راکڑا
2: دا دریام زلد چر
3: رہا ہے دا دریام زلد چر سر آزم ورتا
2: ہے اچھا اس مطمئن ہے
3: کہ نا الحمدللہ الحمدللہ شر شکریہ الحمدللہ کہ نا دیر شہن دیر
2: فرق شوائدہ
3: الحمدللہ فرق دیر شوائدہ بس خلو غٹو پیسو نا بچا سن دا سی اوچی 30-40,000 روپے میں ملا گا ولی کھانا خدای بس دا ابو کرچی بس پسالو رو 500 بندی زد آلتا بس پاری خسن
2: سید آو دارا تو وشی دا ڈاکٹر سے با کم ریویا دا ڈاکٹر سے کم چیک اپ تاغین مطمئنی
3: الحمدللہ شم مطمئنی چیر شب برابر
2: شا آغا خلق چی تو آواز ہور بھی آغو تا سا پیغام ارکے
3: آغو تا بس دا پیغام کون چی بس خوکا یا ورطا دا مسالی بھی لا بیماری لا سی با ڈاکٹر سے تا دی پخپل رای سی زخپل را غلائیں ورطا دا درې مردا چې زور تر راځم خو بس شفا خدای ورکي سره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس حقیقت نه
2: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا غونی او ته دا پته هو شي
3: بس دا ما ول کدا خواز هر ټول له دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر راځي تر ډاکټر سره دا ابا دا خپل چې کې جنو کې بس دو تھا پتا سر ڈاکٹر صاحب دو تھا کون تھا پتا سر مجھے لا کے چی ہاں ہاں ٹھیک تو ڈیرا بند
2: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
2: اجی صاحب نما مسدا
4: داؤد جان
2: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
4: کوٹا زم نہ رغلا
2: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کے ہاں دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دوایا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د وایسره سره فرق شوم کنه
4: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایسره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور د کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخت بیت او تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوی غان هغه دوی غان ورغه
2: اچھا
4: هغه دوی غان هغه د شو سره بيدار سره درو کو روغ سره درا ان یې شاد دوی دا دوی زای نه جوړ دوی بيته ګو یعنی
2: یو بچا دی بیمار او هغه ټیک شو هغه دوی دی بیا بل
4: بچی دا ورغه
2: هغه وسره ټیک
4: هغه ورته ټیک سو
2: اچھا
4: کوڅه نور زبیا خپل بیا راغله ما دغه دوی دغه ما خپل تکلیف بکلی درا تا اون جو دوی بیا
2: یعنی راغله نور حسن صاحب
4: الله سلام سلام چې پاک وګم
2: اجي صاحب تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړی و او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر او کړل چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
4: بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې ځکه چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم دشه دوايي دا چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شه دوايي دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې پل کلی لکی ور کوټ اعظم وال منجی وال
2: لفظ نه کوي کوټ اعظم منجی ته کنه اوس پښتنه کې چې پر ویډیو باندې د انټرویو ورو
4: ته دا ډاکټر دا سره صحیح ډاکټر دا بارو صحیح ډاکټر دا تکړه ډاکټر
2: هه
4: اون می ډرګي ور کوي
2: ټرای او سه اج سه پر ریډیو باندې چې د منجی کلی والا کوټ اعظم والا د دین لوا نور څو کې ته پجن غلو دي ته आवाज اور بي او تاسو پیغام ور کوي
4: او دا پیغام نه چې بالکل دا صحیح ډاکټر دا دا ترا صحیح ان شاء الله بش پاور در گئی او پېدک دوی دا صحیح دوی دا از په ټیک سره مور ترا
2: په
4: جنټیک سره از په ټیک سره مور ته چې تاسو وایم چې به یې بری ډاکټر دا از

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د هغه لوی رب هغه ذل جلال کم سے مہن کے دیو مہربان دے سلمون آنے کے لئے احترامات میں قبول کے اوردن کو سسور و نازمان یما دغاؤں میں سر جی جسم رحم زما خفین دی ورون دغه ټیم کې دی مواز اور بھی ټول په ٹھیک ٹھاک جگ جوړ بھی او د زندګی نه بای جی د خپل برخه خوندونه او مزي خولین دغه ټیم کې تاسو پروگرام اور وے روغ صحت لوی نعمت کم چې پیش کی جی د صحت هم یو میډیکل اسپیټال پتاون سره صحت هم یو میډیکل اسپیټال قدرمن اردن کو پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیدا زړې ډکانه غلې سره نږدې بالکل خواب حال دغه تاسو رتللشی او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سبنا خپل علاج کوم دا کول شي په هومیوپیتیک طریقې علاج سره هومیوپیتیک طریقې علاج کم ته ویل شي جرمنی طریقې علاج یا قطردی طریقې علاج هم ته ویل شي نو بالکل جی رتللشی او ډاکټر سبنا په هومیوپیتیک طریقې علاج په قدرتی طریقې علاج خپل علاج کول شي اګه چیرې تاسو مختلف امراض دي مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر ګردې کانی تری کانی پرستیټ اور کونیسا کم ته چرنګونه ویلې شي دین له تور زیړې زیډ زیډې هغه خو لسر بالکل جی رتلل شي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای سیمنا خپل علاج کوم دغه کولای شي ډاکټر سیف کلینیک پته بیا هم ځون سره نوٹ کې کچا د ډاکټر سیف د کلینیک پته نوٹ کړی نه وینو بیا هم ځان سره نوٹ کې ډاکټر سیف کلینیک په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی د جی ټانګ کې تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقت جی حالت کہ بالکل رتلائے شے اور ڈاکٹر صاحب نہ خپل چیک اپ اور علاج کول شے د دې سره سره اردن کو هغه د میج خیان دی ورونه چې سکو یی چې په پروگرام کې زو کال کو سرنګ به کو نو بالکل پروگرام کې کال کول شے په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 هم په دې نمبر باندې کال کول شے اور ڈاکٹر صاحب نه په پروگرام کې پوښتنه کول شے اس میں سم کول شے او وسرا وسرا هم دغه نمبر چې کوم د کناډا ډاکټر صاحب سره بي یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف صاحب سره هم دغه د کلینیک نمبر 0331 66 32 231 هم دغه نمبر ور سره اویلیبل یو ټایم هم تاسو مشوره کول غوړي د ډاکټر صاحب سره نه بالکل خپل مشوره ډاکټر صاحب سره کولای شي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي یعنی اني ټایم کې تاسو غوړي چې ډاکټر صاحب سره خپل مسله ډیسکس کړئ خپل مسله وس سره بیان کړئ نو بالکل جی په دې نمبر باندې کال کولای شي 0331 66 32 231 او خپل مشوره اینی ټایم یعنی هر وخت کولای شي او د دین وروه کلینیک پته هم درته پته نه یو بالکل په دغه نمبر باندې کال کولای شي یاد ولره هم دغه نمبر چې کوم د کناډا ډاکټر صاحب سره وی ها ډاکټر صاحب خپل استعمالي وی د کلینیک د پاره نو سم مشوره وی سي اینی ټایم کې تاسو سم ایمرجنسی جوړ شو سم مسله جوړ شو نو په دغه نمبر ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي چې اچھا جی دی سرا سرا وردن کو حق دی میج خفیان دی ورونا دا چاہتا دانگا مسئلی ویدی چی مختلف زینو کی گرزی دلی دی خو اگو بیماری معلوم شوی نا دا چی یعنی اکثر کدمش گرو دی میج خفیان دی ورونا چکم دا آغا اکثر علاقو کی گرزی جی او چکم دا کنا بیماری معلومی جی نا نو آوی چی دا مسئلہ درو تا نظمان بھائی اور چکم دا کنا مختلف فور ڈاکٹرون مدی گرزی جی اسلام آباد پینڈائی کراچی او پېښور دغه علاقو ته لوړ یم یا لوړ یم خو مې بیماری نه معلومې چې نو بالکل پریشان کې جمع وسو د دا کیسه قسم بیمارو د پاره چې معلومې چې نه نو بالکل اوریدونکو نو داسې قسم بیماری د پاره ډاکټر صاحب سره خېن انالایزر کوانټم میګنیټک مشين اویلیبل دی جی هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين اویلیبل دی کوم چې تاسو د جسم او دوه دیش بیماریانی معلومې او کزه په ساده پښتو کې خبر وکړو چې دوه دیش ټیسټونه کوم دی تاسو جسم کوي نو بالکل رتلل شي ډاکټر صاحب نه هم په دغه مشين هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين زری سره خپل چیک اپ کوم دغه کولای شي هند انالایزر کوانټم میګنیټک مشين کم چې دای دی د انګلیش کې نامه د الکشن ګران هم ده نو دا داسې مشين دا ورزون کو چې کوم ډاکټر صاحب تاسو ولګوي نو چې کوم د کنه داس تاسو د نبز د بلډ نه چې کوم د کنه تاسو د اندرونه سمره هم مسالې وي هغه معلومه وي یعنی تاسو کیډنی یا چې کوم ګوردا د په کم شکل کې دا یعنی سو سایډ افیکټس هون دي پیراغلی سم مسله هون دي ویره جوړه یا د دین علاوه چې تاسو مېده سننګ دا تاسو وینه سننګ دو وینه مو ګنده هون دو اکثر د میژ خفیان چې کوم د کنه وي مو په مخ دونی روخته اکثر بدا شکایت چې کوم د تاسو ورېدلې نو اکثر دا د بلډ سره چې کوم د کنه تعلق ستي نو بیا دې کې دا د بلډ په ته هم لګیږي او د دین علاوه ګل بلډر شو چې کوم د موږ تری هی ویایو هغه په ته هم پکې لګیږي یا د دین علاوه چې نور مختلف ټیسټونه چې کوم د کنه دا د جسم کوي یعنی تور جړې او یا زیډ جړې ټیسټونه په ته هم پکې لګیږي نو بالکل تاسو د ډاکټر سیم نه په هین انالایزر کوانټم میګنیټک مشين زری سره خپل چیک اپ کوم د هغه کول شي نو بالکل رتلل شي ډاکټر سیم هر ورځ په کلینیک کې موجود وي او تاسو د ډاکټر سیم نه خپل چیک اپ کوم د هغه کول شي جی دین علاوہ اردن کو لگے سن کی سب ادا پروگرام سے مجھا یو ٹاپنگ بندے ہم خبریں طریقے بیماریں بندے ہم خبریں طریقے ہوں نن بہم خبرې طریقې وځي. کچری تاسو غوړی چې ډاکټر سم معلومات وکړي نو بالکل کولای شئ 0331 66 32 231 باندې کال وکړي او ډاکټر سم خپل پوښتنه وکړي. زینن کوشش کوم ځي کې د تاسو کلونو ته مقاور کړه د تاسو سمس ته مقاور کړه څه پوښتنه لري نو ډاکټر سم کولای شئ. جی نن کوشش وکړي د ډاکټر سم خپل پوښتنه وکړي. کوم هم تاسو پوښتنه وي نو بالکل جی په ریډیو نمبر باندې هم کال کولای شئ. کوم چې د ریډیو نمبر دی 0313 785 1884. ځکه چې اکثر د نیټورک مسلې وي نو په دې نمبر سو کوم کال کول غوړي په دې نمبر هم کولای شي. او د ډاکټر صاحب د کلینیک کوم نمبر دی 0331 66 32 231 هم په هغه نمبر باندې هم کال کولای شي. په دوړو نمبرو تاسو دغه ټایم کې کال کولای شي. د ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه کوم دا کولای شي چې ورته دې نوازي سم سم کولای شي. تاسو سم سم کوم دا په پروګرام کې شامل یو. جی بالکل اوردن کو لکه څنګه چکم دا اکثر مجھے بار بار پروگرام شی ویو سے چی بینیفیٹس آف ہومیوپیتھک چکم علاج دے سی یعنی اخی چکم فائدی دی اکم بینیفیٹس اگے سسو دی سی گورے لکه څنګه زتا اوس ته خبرو کوم چې اکثر داسې مریضان به تاسو لیدل چې مایدې د پر پرمننت شي کومه دا هغه دوایانې استعمال کله هم چې مایدې د برغه استعمال کې ته خوب خوم نویر سي نو چې کوم د کنه بي سور وي او چې کله هم زمونږ یو ترور هم وادي غولې سره زتا خبره کوم چې هغه چې کله هم چرته لاړه لانو چې کوم د میډیسن به یې سننو نو په چې کوم د کنه ایمه د لس یو قسم د قیامت وسړو به به راتل لازم نو آیا تر سو پر بچ کم دکن دغه انسان دغه میډیسن دغه دوايان استعمالوي د ټیبلیټ به استعمالوي تر سو پر کې او دین الوازي اکثر که تاسو خیال کړی وي کنه د زنې پیشنټس داس هم زنې مریضان داس هم دې میش خویان دی ورونه داس هم وي چې غوته د شپې خوب د پاره ګولې استعمالوي سي یعنی خوب د پاره ګولې استعمال غینه بعد خوب ورسي چې کله خوب ګولې نه وي استعمال کړی ختم وي او روبړ یې نه وي نو بیا څه وشي نو بیا چې کوم دکن ایته خوب نه ورسي خوب چې نه وسی ټوله شپه وي شي ټوله شپه نو تر سو پرې بچ کوم دکنه دغه خوب ګولای استعمال په خوب باندې کوم دا ګولای باندې په خوب ځون تر ولې سي یا مې دې پر تر سو پرې چې کوم دا ګولای استعمال وي یا داسې بلډ پريشر کوم شو اکثر خلکو بلډ پريشر خای کیږي بلډ پريشر زیاتېږي نو چې کوم دا کنه غي بلډ پريشر نارمل کولو لپاره هغه څه استعمالې نو هغه بیا چې کوم دا کنه ټیبلیټ یعنی ګولیاں چې کوم دا کنه استعمال وي نو هغه ریګولر داسې کوم دا کنه استعمال وي یعنی داسې سو بریک پکې نشته دا یعنی ڈاکٹر وی چی دا بتا سو استعمال ہوئی دا فریش دن بیا بتا سو مدی دا اثر سی نو آغا میڈیسن ڈیر زیاد گران وی سی ڈیر زیاد گران او ملوی جو ہم نا پاسان باندے او ڈیر پاسان بدی نا ملوی بیا بکل یو ہسپیٹل تا سی کالا بلد میڈیکل سٹور تا سا اور آئی کسا جی خو ملوی جو ہم نا بیا ڈیر زیاد گران وی سوک دیتا وی چی دا فرمولا چین شوی دو او دا اس نا ملوی جی یعنی مختلف خبری بیا خلق دیتا کبی جی خو ملاویدل یو طرف ته جی هغه سړی بل طرف ته نو چکم د کنه ریټس کې ډیر زیاتې ګرونی وی ډیر زیاتې وی یو غریب سړی چکم د کنه هغه نشي د دې برداشت کولې فټ کولې نشي ځکه چغې ریټ ډیر خای وی زی اوس چکم د کنه الله تعالی انسان ته کل ورکړ د استاد خپل سوچو کې یو داسې علاج چې په یوه کې تاسو بیماری بالکل پرمننت خلکی جی یعنی چکم د مستقل دي تاسو علاج کېدلی شي او یو داسې بیماری دا چې طریقې علاج د چپې کې به تاسو ریګولر چکم د کنه میډیسن استعمالوي دوايانه وي استعمالوي اوس چې کم از کم انسان چې کوم نسه نسه عقل به شعور بیا وچ نه نظمان به چې د کم علاج موجود دی کال دی ولی نه پنځم میاشتې دی ولی نه درې میاشتې دی ولی نه میاشتې ولی نه خو د چې کم یو خد موجود دی دغه صحیح دی بل چې کوم د ریګولر استعمالوي نو دا نه دی ټیک نو بالکل هومیوپیتیک طریقې علاج کې تاسو علاج کېدلی شي بالکل موجود دی اکثر د مخ باندې وروړه چې کوم درځي الله تعالی بالکل شفا هم ریکارډ دی د کم وایس اف پیشنټس چې کله اپ د پروګرام ناول مونږ پلی کوو د مریضانو اوازونه دا هم دی دی وجه پلی کوو چې تاسو په دې لګی چې د موج د کلی نه کینې سګلور د رغزینه سګر غلا د جوندلې نه سګر غلا وزیرستان نه سګر غلا دا ډبرې نه سګر غلا شغتان نه شي ګرینه د کم کمې لکه د کسان غلې دي اکثر چې زو سره انټرویو کوم نو زه کوشش هم دا کوم چې هغه ته وایي تاسو کم کلی نه رغلې او د کمې لکه نه رغلې دا چې کم ځای سره نږدې دا چې تاسو په ته ولګي ځای سړی رغلې دا او چې کوم نه ته هځې موج غونډي دا د مشکلې ول دغه نه به تاسو پښتنه کولای شو چې دا ډاکټر صاحب ته رغلې علاج دوه کوسه طریقې وځي دا سي ډېر د بیا ولاده کې سن رغلې دي چې اغه اولاد نو جی الله تعالی فضل کرم سره ډاکټر صاحب چیک اپ سره چکم د کنه غوته الله تعالی اولاد چکم د اولادوند نعمت وچ کوم د کنه غویر کوم خو د هومیوپیتیک طریقې لا ډیر زیات بینیفیټس ډیر زیات فائدې دی اوریدونکو زبر تاسو کومه کومه فائدہ بیانوي نو بالکل چې هومیوپیتیک طریقې لا طرف چکم د کنه تاسو راشه او چکم متوجه شئ ان شاء الله الله تعالی فضل کرم سره تاسو علاج وکړي چې بالکل تاسو کالز کولای شئ تر سوجي ډاکټر صاحب چکم د کنه ما سره سټوډیو ته راشي او ما سره شرکتو کې ترغیب لري چکم د کنه تاسو کور چکم د کولای شئ زبر تاسو مسلې نوٹ کوم چې 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کولای شي. سو هم پوښتنه تاسو لرې د ډاکټر سیمنا نو بالکل هغه پوښتنه تاسو ډاکټر سیمنا کولای شي چونکې د سیګنل ډېر زیات ایشو ده اوریدونکو. نو خغې د برابر تاسو ما بل نمبر چکم ده کنه هم مهیا کړه ده په یم هم کال کولای شي رادیو په نمبر باندې. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سی سر
0: جی ڈاکٹر سیمنا سے. جی جی ڈاکٹر سیمنا سے تاسو خپل مسله بیان کړئ ډاکټر سیمنا تاسو ته جواب درکې. جی جی تاسو کم ځای نه کال کړه ده ټانک کم ځای نه اچھا اچھا اچھا صحیح ده. مور چې کوم ده ډاکټر صاحب ته روغلی دی چې علاج یې کړی ده کنه بس مور صرف پروګرام وروي بس خوند ورکي صحیح ده. دا زمونږ مورکې چې کوم ده بیا ډاکټر صاحب ته روغلی دی کنه چې ځلې ډاکټر صاحب نه علاج کړی ده وزن کم شوی ده لشکي نو ډاکټر صاحب څو ورځې صحیح ده. صحیح صحیح صحیح زه ډېره زیاته مننه بس مورکۍ ته ویا چې دعاګانې کوه موږ ټولو ته دعاګانې کوه الله دې وکړي چې زموږ مورکۍ چې کوم ده هغې صحت ټیک شي او الله تعالی چې کوم ده روغ صحت ورکړي. او کنه ډاکټر خو بزه کوي چې ډاکټر سره پروګرام مور وي نو بیا خو به ډاکټر ویلې نه ځي بیماری جوړه شي کنه ځکه چې اکثره ډاکټر صاحب پکې د چکم د بیماری باندې خبرې کوي د مورکۍ ته بیا پته وي نو بیا دې سره کله کله مشوره کوي نو زه ډېره مننه بالکل مور ته پته ځکه چې ډاکټر صاحب په ټولې بیماری باندې خبرې کړي او مور به ټولې اورېدلي علامات وجوهات او بیماری خبرې صرف معلومات وي سره ځي. زه مننه خوشاله شي کې درمن شي ډېر زیاته مننه سي د زمګه کمرور کال کړي او زی چکم د مور وی علاج چکم د غښه وی د مور وزن چکم د غښه وشه و نو وی د ډاکټر صاحب نجکم غښه چکم کړي د ډاکټر صاحب میډیسن ور کړي دي نو هغه سره د مور کې وزن چکم د کم شوی دی سي نو ډېر زیات مننه چې مور چکم د کنه هغه دواګانې هم کوي سي نو ډېر زیات مننه اردن کو کزه بار بار د خبر کوم سي چې ډاکټر صاحب پروګرام کوي کنه ډاکټر صاحب نه اني ون چې څوک هم پروګرام کوي د صحت خولې سره صحت خولې سره چې په ریډیو کم هم پروګرام کې جاته سره په غور سره اوروي ځکه چې د صحت وچې جان ہے تو جهان ہے نو چې صحت وی ار سببوي نو د صحت پروګرام شو د الیکشن په غور سره اوروي نو په دې کې به تاسو ډېر زیات فائدې ملو شي اکثر مخکې موږ مشهرون هغه ته به دا پته واسي چې دا بیماری د سو جرسي او د سو وجوهات تي سچ کوم د دین ارماتي خو بد قسمتۍ سره بزدا خبر وکم چې هغه مشهران موږ نه لوړل چې مشهران موږ سره پوتې نشول نو هغه په وجه چې کوم ده کنه موږ سره نه کورونای ټوټکو پته شته ده او نه موږ ته د علاماتو پته شته نه د وجوهاتو پته شته او نه کورې ټوټکا چې کوم ده پته شته ده خو دغه چې کوم ده مشهرانو کار چې کوم ده د غدي پروګرام په وجه باندې کیږي وسسته تر کیږي چې ډاکټر صاحب تاسو مختلف وجوهات علامات کورونای ټوټکې په هم یو پته کې د دې علاج هغه ټول تاسو ډاکټر صاحب شي نو د ډاکټر صاحب پروګرام لږ غور سره اور وي نو دا لازمی خبره نه ده چې تاسو به بیمارونه یې به تاسو سره او به کلینیک کې ډاکټر سیمنا چیک اپ کوي نه سي الله دې تاسو بیمارونه نه کیږي دا دې موږ دعا دوجي چې الله دې څومره هم بیمارون دي الله تعالی دې غوته روغه شفا ورکي الله تعالی دې غوته صحت ورکي الله دې سګ بیماران هم نه کیږي نو الله تعالی دې تاسو ټول په صحت روغ لري او کوشش کوي چې ډاکټر سره پروګرام په غوور سره ور الله دې نه کیږي چې سره بیماری د سره روغ لاله نو بیا به تاسو اندازه لګیږي چې دا سره بیماری او سره بجرو غلي. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کوئی دکم زوینا گل خان صرف دکم زینا اچھا بگوال نے جی سب پوچھتا میں کوئی گل خان سے دا د 10 ټیم داسې تاسو پته سحر
1: ده سره تاسو باندې دا څوکم بځیا څنګه به وړ او قربانه بځیا
0: یعنی شپې چې خو سمینه چې خوب نرچک شي او د خلی خوند چې کوم دغه نس خراب وي او جبه خو دی وچه وچه نه کیږي
1: نه خالي نه د خلی خوند تر شي ډیر بس څنګه زکه کم بځیا
0: زه سعید جی ډیر مننه او دا ډاکټر صاحب چکم د کنه جواب درکې ریډیو اوروا زړه ډیره زیاته مننه چې خوشاله شې چې سړی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سره موجود دی ډاکټر صاحب تاسو هم پروګرام کې هر کله سړی مشو وایو ډیره زیاته مننه چې تاسو را پروګرام کې مر سره برخه واخیسته چې
2: السلام علیکم ډیره ډیره مننه شکریا تاسو د بلنې نه دعوت راکونې نه
0: مننه سي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځم څنګه تیر شو
2: الحمدلله ډیره خوله ډیره خسته مطلب بازی روزو کې داسې مریضان وی چې دا غوی په کیس ټیکینګ باندې په هیستری باندې ډیر ټایم لګي نو زمونږه د بدن سره سره بیا دماغ هم ستړي مطلب دغه وجه به نور داسې نشته
0: صحیح ته بس نن مو به دماغ ستړي دی ډاکټر صاحب
2: جی
0: صحیح ډاکټر صاحب تاسو درتلو نه پیله یو کال غلې وځي چې یو مرکه چې کوم دغه علاج شوی دی چې ماشاءالله خوشاله وځي چې ډاکټر صاحب نه چیک اپ کړو علاج شوی دی
2: جی
0: اور چې کوم د کنه صحت یاب شوی دا نو ټول ناول چې کوم دغه چې ډاکټر صاحب دا اپریسیشن د پاره چې کوم د کنه موږ کال کړی دی
2: جی
0: نو هغه مرته په پیغام ورکه
2: جی بالکل هم دا سیدا چې زه هغه ټیم د مخه لږ مور دی د اپریسیشن د پاره کال کړی چې ډاکټر صاحب اپریسیشن ورکړ ډیر مننه شکریا تاسو هم جی د وزن متعلق کی خبره کوله چې وزن می زیاتو کو زیات
0: بالکل جی 5 کیلو وزن کم شوی
2: 5 کیلو وزن کم شوی عموما دا سی وی کنه بعض وختو کې دا اوبیسټی نه دا موټاپا دا وزن دا زیاتواله دا سه د نورو بیمارو جړړوي جړړه دا د نورو بیمارو د وزن هم کی بعض خلک ویره زما وجود غټه زده وجود د کمالي علاج کوم کنه نو ضروری نه د مثال په تور باندې وسړی دی هغه علاج کوي صحیح شو د وزن زیات وی د باول د وزن زیاتوالي وجه ګوري چې آیا دا خاندانی ده ٹھیک شو یا بدن کې نور څه بیماری شته کني شته ٹھیک شو آیا د سټیرایډ وغیرہ استعمال کړی دي کني دي استعمال کړی آیا د دوی ډیلی لایف سټایل څنګه دی روزمره زندگی کې دوی سخري سسکی مطلب دا چې ټایم ټیبل د دوی څنګه دی خوراک کې مطلب د کېدل پاسېدل خوب وغیرہ او گھریلو ماحول چکم دے یا مثال پتور کے اسڑے دے یا یوجنی دے مثال پتور آگا کمیونٹی کی دا مثال پتور اسکول کی دا یا جاب کی دا ڈپارٹمنٹ کی دا کہنے جی ندا پاگے بندی ہم ڈپینڈ کئی چ آیا ہاں مطلب ددوی خوراک پسوں پسنگ انداز کے دے یا مثال پتور منی ددوی ایکسرسائز تے دے کنیش تے دے دا رنگ نور ہم ڈیر لامل دن اصل وجہ دا اوبیسٹی یا دا وزن دا زیاد والی معلوم ہول پکار ہوئی کہنے جی چہرا دا وزن دا سدا وزن زیاد تے نو زه دا وایم کړه کده د وزن د زیاتوالي وجه معلوم شي او دغه وجه کنټرول شي زم چې د وزن زیاتوالي چې نه دا عمر پر ختمې دي شي او بعضی خلکو ته خنداني مسله وي چې هغه هر قسم ټوټکی اپناو کی هر قسم ازمیختو کی نو دا غوي هغه اوبېسټی چې کم دنو هغه یا بعضی وختو کې لږ شانتي راکم شي یا بعضی وختو کې پغه مغزې باندې ودرېږي کنه نور نه غټي نه دام خبره ده خو بعضی وختو کې دا سی وي چې خنداني موٹاپا چکم دا یا خاندانی اوبیسٹی چورتا منکم وایو جنیٹیکل پرابلمز دا وجی دا یرا مور پلاری غٹی یا نکی غٹی دا گرنگی بیا بچی مغٹی بچو غا بچی بم بیا غٹی ندا در نسل در نسل دا بازی مسئلی دا سیدی چی دا منتقل کی دکا منگو تاسو کو گرو شو گرو گرو بلڈ پریشر گرو کنا جی دا گرنگی مختلف بیمارے نو دا دغی بیمارو دا وجی نا ہم اکثر چکم دینا دا موٹاپ شکایت چکم دے انسان ترات لے شي کنه جی نو مومن وجه معلوم ول او بیا خاندانی وجه چی وی نو غدا سی وی چی په مشکل سره اوبیسټی چی کم دا یا دغه موٹاپا چی کم دا کنټرول کیږي یا بعضی وختو کې دا سی وی چی هم ور سره پرهیز کې هم ور سره علاج کې هم ور سره احتیاط کې نو بلډ پریشر یا اوبیسټی چی کم دا یا د وزن زیاتوالی چی کم دا بدی کنټرول وی کنه جی دنه علاوه داسې خلک هم شته چې دا غوي وزن چې کوم دی مثال په تور باندې شپږ میاشتو کې یو شانت وي شپږ میاشتو کې بل شانت وي شپږ میاشتو کې بل شانت وي نو کم از کم غوي دی په خپل عادتو باندې په خپل خوراک باندې او په خپل ډیلی لایف سټایل باندې نظر ساتي نو د دوی د اوبیسټی چې کوم دا یا د وزن د زیاتوالي چې کوم دی دا الریډي بیا برابر وي په بیلانس کې وي
0: صحیح دی ډیر مننه اوردون خبره ترې تاسو اور وایي چې د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی صاحب کم چې په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي صحت هم یو میډیکل اسپیټال چرته کم ځکه وکې دي نو بالکل د ډاکټر صاحب د کلینیک پته نوٹ کړئ د صحت هم یو میډیکل اسپیټال په ټانک شه تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خو په الته کې رتل لشي او د ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب نه خپل علاج کولای شي. ډاکټر نور حسن خان یوسف زیسب روزانه سهار 8 بجو نه واخله تر مازیګر 500 بجو پرې چې کوم د کنا ډاکټر سم موجود وي. الته کې چې تاسو رتل لشي او ډاکټر سم نه کوم د کنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي. را بشو ډاکټر سم بل کوم د کنا ګلخان د بغوال نه هم دغه پښتنه کړي وځي چې ډاکټر سم وایي کله هم زس بینر چک شو او د خلی خون مې کوم د کنه خراب یعنی تریخ خون دی ویچی به چکل ز او افدا سو کزي خلو چکم د وبو واچم غینه بس مکمل ټیک شي نو دا سو وجه کېدل شي او سو برز کېږي دا مسله مت رغلې ته
2: نو مومن دا سیدا چې دې په خپل خوراک باندې احتیاط وکي. نمبر 1 خوراک کې دې سخري
0: جی جی.
2: دویم خبره دا شولا چې دی وی چې ماته د مېدی مسله نشته کنه نو بازی خلک دا سی چې هغه کله هم د مسخوتن روټي خوري سم دستي ور پسې سملی اور پسې نګر جن سر چې بیا را پسې نو وي ته بیا د خلې خون تریخ وي یا اور ته کچ کچ کیږي دا سی کې دی شي یا ډیر سپایسی پور یا پاست پور چې کم دی د شپې د مخې استعمال کی نو دا غې د وجنه بیا یا پسې ونګر جن نو دا غې د وجنه بیا دا سی کې یا بازی وختو کې دا سی شي چې کم خوراک کې سوډا زیات وي کنه سوډا
0: پتنه لګي اکثر چې موږ مړې ته شو مړې چې کوم د ډاډه کیږي
2: هغه یا مثال په تور باندې
0: چې ټول کې سوډا خلق صرف ته وي ایزي
2: ها
0: سوډا خلق صرف ته وي اوس داسې نه جدي وي چې کوم غورا کې صرف ارچې دلی ایزي
2: صرف نه جی دغه والا سوډا موږ دا اټه کا سوډا
0: بالکل هم اوړو سوډا ایزي دوی چې کوم نه کوم ورس ما پروګرام کوم ای سوډا چې کوم د کنه چې کوم د فل الیکشن واچ او غشنو سو فائدہ پر ازي نو وای ر صرف واچ اوسي نو جی بالکل د ډاکټر صاحب دا کم چې روټه کې سوډا شي جی او غینه بعد اکثر په بازارونو کې هوټلو کې امړې ملوي چې غټه مړې جوړ شي تنه سي
2: بالکل جی. نو دام دا کده سوډا وځي کنه بازي خوراکونو کې سوډا زیات استعمال کیږي لکه اوس چولش ولا یا چرګان شول نن سبا چرګانو کې سوډا شي چیرې دا خوب پړشي
0: اورنجل وطنی چرګان شي
2: وطنی نه دا دا برایلر والا په پیس باندې پوري کوي کنه هغه کې چې هغه کې خټ کې چیرې دا لګ غټ شي کنه پړشي موٹر نہیں تک کراستو منو مت آگا پولیس والے پرسے کے مزار شریف کنا پولیس والا پاکستان دلتا ڈاکٹر دے ویلے پدی نه پوی اوسره پدی پوی تا ته دا وی چر دغه جی ته زما چې ته تس تس وین نو صاحب خبر باندې نه پوی په دا مطلب دار چې زمانه دا تاسو کې ته چرته جی نغه بیا خندل خندل خیر بهر بیا ما غار سیو کتل ماته چې ټیک ته تاسو د شی وین ز بیا لاړم نو چې ال تسنګ لاړم نو بیا نور مرګرو ته زما سره زما چې کوم پرسنل اسسټنټ وغه پښتانه وګنه ال ته دوه اسسټنټ زمون سره لازمی یو د پرسنل دغه د پاره لکه مطلب دا کار مار شو کنه دې د پاره او یو بدا سیو چاغه بار گرزی دو پروگرام کې برا سرم کې ناسو یعنی ار جے بو کنه نو بیا مې هغه ته ویل چې را دا بسنګ زکو نو هغه ماتې چې دا خودی شنی کې دا چې په ماحول کې نه پاتې نو بیا بیا بو ته ما سره غلطه غلطه وای زبر سره غلطه غلطه دا بس دشي نو کم یو شپږ میشته چې بیا موږ پریکټس وکړو نو ما پکې بیا غ مشکل حلول شو لکه څنګه چې تا وځي کسره خبرې وکړلې مشکل له
0: بالکل جی. ډاکټر صاحب کوم ګو ګورو کنه نو اکثر زمونږ مشران لاړ شي سعودي عرب ته کوي ته زی بخنه انت بل ملک ته راځي هغه تعلیم هم نه ویسي تعلیم هم نه وی اته نه چې واپس رسی هغه کوم نه کنه فر فر کوم نه کنه زبان زده ویسي هغه هم وجه هم دی چې انسان کله مجبور شي کله گیر شي هغه نه پس کوم نه کنه زده کولای
2: شي په خطر کې سره ځکه چې زمونږ استاد واده خبره کوله د انګلیش استاد او بهترین انګلیش ولور بهترین انګلیش زما و سم دا دی چې مونته به انګلیش ګرامر هم کوو انګلیش کې کلاسز به مراته غسل په اتم کې اب دا خبره کوله ګوره تاسو ماحول کې نه پاتې شي کمیونټي کې تاسو نه پاتې شي تاسو جب نشي زده کولای تاسو یو معاشره کنه پاتې شوی داغه معاشري کلچر داغه معاشري رواج تاسو نشي زده کولای تاسو ته پته نه لګي یا اندازه نه تنه لګي چې کله پاتې شي دا به شي کیږي اوس انګریزي وایم کنه نه د انګلیش استاد يم تاسو ته انګلیش ټیچینګ کوم مورته بالکل ټیک ته ما سره انګریزي کینو زه د انګلیش سره انګلیش نشم ویلې ځکه هغه ماحول سره بلد دی هغه په ماحول کې زده کړه کړی دا زه به تاسو ته کتابي انګلیش ویم او د دې مونږ سره کارې اوس بده زموږ یو ترو هغه ټیچر وو او بل ته چې زمونږ کمونو هغه مسافر وو لکه مطلب دا تعلیم لږ ډېر کړی صرف لیکل لوستل یې کولی شو خو هغه بچره دیاړې نه مزدورې نه کړي پنجاب کې به کله به کراچۍ کې کله یو کله بل څه بیا وروسته ټیکهدار شو کنه جی نو هغه استاد سره به اکثر ناسو خبرې ترې به په اردو کې کولی نو هغه به یې پړ کړو اکم چې استاد وو هغه ورته ورو کې مونږ ګرامټیکل پوینټ ته ګورو مونږ کتابي اردو یا کتابي اردو دینه چلیږي ورو ما په ماحول کې اردو زده کړې دی ویلې ما سره اردو نشي ویلې دا خبره حقیقت ته چې کلم په ماحول کې یو ژبه تاسو زده کړې یو زده کړو کوي نو هغه بیا داسې وي چې هغه د کتاب نه بیا زور
0: صحیح دی چې ډاکټر صاحب ډېر مننه زموږ شان بالکل سر تر اوسه ویډیو جهان مننه چې
2: ډېر مننه
0: مننه چې تھینک یو او اردو خبره ترې تاسو ورته چې د ډاکټر نور حسن هانوي سبزه سیب کم چې په صحت هم یو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي چې تاسو هم دغه شان بيماري وي چې مختلف ځین کې ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل جیرت الله شي صحت هم یو میډیکل هسپتال ته کم چې په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړي د جړې خانه گلی سره نه زی بالکل خوب خو الته کې رتل شي او ډاکټر نور حسن هاني سبزه صاحب نه خپل چیک اپ علاج کول چي سو پروگرام رو ټایم اوردون کو ختم شو نو بالکل جی 03316632231 بیا هم کا ډاکټر صاحب سره مشوره کول غوړي نو په دې نمبر باندې کول شي چرته وسه خاص وسه آباد وسه خپل رو نزمان تور کې عزت دلو یلا پما
3: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی ستا انتظار خو صفائدہ و نکڑا د صبر درخت میں ویوا و نکڑا. ستا انتظار خو صفائدہ و نکڑا د صبر درخت میں سمیوا و نکڑا. پزان میں خپلا پابندی اخی دا چرتا پا زورا میں ٹپا و نکڑا. او خدایا دنیا تمہیں لگ بیا راولے, خدایا دنیا تمہیں لگ بیا راولے, ما خوئی سما تماشا و نکڑا. گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم. گرانو مینوالو ماته ویل کیږي تاسو کوربه کرام خان او تاسو د وخت زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو ایشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او ډېر ورځې بعد مې در سره ملګرتیا کیږي. سو ورځې چې کم دی نو در نه غیر حاضر ما او د غیر حاضرې وجه به کله سو کله به سو. بهرحال به دغه نن ورځ باندې زمونږ ستر مشر مفتي مولانا قاري عبید صاحب چې کم دی نو هغه ما سره به ملګرتیا کوله. او نن الحمدلله هغه د حج یو لوی فریضه په سفر باندې روان دی. الله رب العزت دې چې کم دی نو خیر خیریت سره ورسوي. روان داسې دی چې د هغوی سټې وه قطر کې څلور ګنټې انتظار و جاز بدلېدلو. نو د هغې د وجې ما سره چې خبرې کله وشولې نو ماښامې و او هغه ټایم کې لا په قطر کې وو. نو چېرته د شپې شپې به عمره کوي اور بیا به چېرته د شپې شپې چې کوم دی نو هغه سعودي عرب ته رسي. نو بیګا بیا هغه سره بیزي وم دعا سلام اور مخخه اور ما وی چې ربیا به وایي چې دا مې ملګری دی اور د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې مې سپیشل ملګری دی. نو بیا نن د جمعې شپه ده او زما چې کوم دی رخصتي ده ځکه چې هغوی د شپې شپې اسلام آباد ته وتي وو سحر وختي فلایټ وو. نو دې د وجه چې کوم دی بس غیر حاضری وه څه د دې نه پیله چې کوم دی نو بس کله یو کله بل بس یارانو څه به وایي نو خو بهرحال ستاسو یقین رالی چې بس زه ورسره نه یم ملګری حج له نه یم تللی بس زه ځکه نه یم ملګری چې زما دومره نصیب چرته دی. صحیح ده او د نصیبې خبرې دي. حالانکه ما چې کوم دی نو حقیقت دار چې داخله کړې وه او ما وی چې رزم لاړ شم خو بس زما نصیب کې نه وه. نصیب خبرې دي. روستو کال چې کوم دی نو هغه د مفتی مولانا قاری عبید صاحب په نصیبه کې نه وه. نو دا خبرې اترې پکې راځي. بهرحال دال پانی یا دانا پانی یا کانا پینا دا چې ستا په نصیب کې الله چرته لیکلي ته به هلته رسې. صحیح ده. او چې کله دا دانا پانی ختم شي کنه نو انسان بیا د دې دنیا نه لاړ شي. سنه س ذریعہ ورته الله جوړ کی, سنه س بهانه ورته الله جوړ کی. لکه اسرائیل علی السلام لچ کله الله رب العزت د روح اغستو او انسان د انسان نه جدا کیدو زمواري کله ورکول کنه نو اسرائیل علی السلام وی چې یا الله ما ته خلق ازار کوي خیره بکي وای چې زب ورته بهانه داسې ګورم چې تا به خلق نه یادې. نو تاسو اوس وګورئ چې کلم انسان وفات شي څوک وایي بای د دا بیماری وه, څوک وایي بای دا په اکسیډنټ کې, څوک وایي چې بای دا د چا د لاسه د دې دنیا نه لاړو. صحیح. بېشکه دي کې هیڅ شک نشته چې انسان ته وقتی او هغه وخت سره چې کوم دی زور ملاویږي, زور ملاویږي. خو زمونږ د خلکو مثال چې کوم دی کنه نو د هغه ګډو د بیزو دی چې یو سړی نو هغه خ ډېرې ګډې بیزې ساتلې وې او داسې ځکه ساتلې وې چې هلته څه بازار نه و. نو چې کله به د هغه میلمه رالو نو هغه به یو ګډه بیزه را ونیول, د هغې نه به یې دا ویښته لر کړل او د اور دپاره به یې د هغه ویښته استعمالول. چې کله به میلمه لږ ایسار شو نو هغه به یو ګډه بیزه را ونیوله او هغه ګډه بیزه به یې ذبح کړله او د میلمنو کانه پینه دپاره به استعمال, مطلب خوراک دپاره به استعمالوله. نو دا باقي چې کوم ګډې بیزې دي نو چې کله به دی د خپل نیکو لیدلو چې د یو ګډه بوتلا او واپس ایران واسته نو دوی به لږ سات خفو دی به ګیاګانې نه خوړلې او خفه به و چې دا نمبر زمونږ هم را روان دی, سبا به داسې څوک میلمه راشي زمونږ دا نیک به ورله مونږ هم زبه کي. خو چې داسې به یو دوه درې ګنټې تیرې شوې نو واپس به هغه ټول ګډې بیزي په خپلو ګیاګانو کې په اوبو سکلو کې او په مستۍ کې چې کم دی نو مصروفه شولې. هغوی نه به دا هیر شو چې زمونږ یو ملګری ګډ بیزه چې کم ده نو هغه لاړه واپس رانله کنه. نو دا سلسله داسې روانه. زمونږ د انسانانو عمده مثال دی. که زمونږ رور الله دین کی, که زمونږ والد صاحب الله دین کی, که زمونږ د فیملی الله دین کی, یا د علاقې د خاندان څوک هم زمونږ نه جدا شي بل لک شانتي غم وي یو ورځ دوه ورځ بیا زمونږ نه هر څه هیر شي. یو ورځ دوه چې کم دی نو هغه مونږ وایو چې لکه غانې ونه لګو. صحیح ده. الګه ګوره ډېر زیات چکم دی نو عظیم شخص لاړلو. صحیح ده. او خفیو داغینه بعد بیا دوباره چکم دے بھائی گانا بجانا د دنیا غ زندگی کی مونگا مصروف شو او دا زمون نه هیر شی چې مونگا به هم یو ورځ د دې دنیا نه زو او مونگا به هم چکم دے نو د دې دنیا نه چکم دے نو بس دک شانتی پنا کیگو بہر حال سپاتی کیگی نیک اعمال پاتی کیگی نیکی پاتی کیگی نزدی ورځو کې زمونگا شیخ ادریس صاحب چکم دے نو هغه شهید شو نو دا جنازی له چکم خلک تلی دی یو خو اب پرین شا او د چار سدی په خلکو باندې شه چې ماشاءالله مونږ په کومه لار باندې مراتلو نو ما به مولانا بلال صاحب ته ملو ګوره ماشومانو د کور مخې ته اوبنی ولی دي جامونو کې ګلاسونو کې چې اوبه اوسکي صحیح ده نو داسې تربیت ماشاءالله د چار سدی د خلکو او سپیشلی په کور کې زنانا او د غمین دي لازمی خبره ده ماشومان څه پوهیږي ماشوم د خو د کوی ورشه بارو درېګا چانه لس روپۍ غواړه هغه بل لس روپۍ غواړي خو د کور د مشرانو چې کم تربیت نو اپرین شو ماشاءالله په دې خلکو باندې شه نو د شیخ صاحب جنازه سومره غټه وا وجه سوا چې هغه نیک بندو نه چې کم دین او هغه سو وزیرو نه هغه سو گورنرو صحیح ده بس هغه یو نیک بندو نو د نیکو خلکو هغه کمی بشید را تعالی رب العزت معاف کی امام ابو حنیفه صاحب چې کم دین او فرمایلیو وای چې کتا سو ته پته لګي او کنه لګي چې مونږه په کم لاریو مونږه سکو او مونږه په حق یو کنه یو وای دا به تاسو ته زمونږ د جنازو نه پته لګي چې کله مونږه وفات شو نو زمونږ د جنازو نه به تاسو ته پته لګي چې آیا مونږ په حق وو که په حق نو نو تاسو وګورئ چې څومره نیک خلک دي څومره علما دي دا غوی جنازې څومره غټه غټه جنازې او داسې خلک چې اغوی سم منصب باندې وي س عہده ور سره وي دنیاوي لحاظ سره غټ خلک چا ته پته نه لګي چې د دې جنازه چا پړاو کړی ده لا ډیره لرې خبره ده چې خلک وایي چې د دې جنازه غټه ده کوړه ده پته نه لګي چې جنازه چا پړاو کړی ده کنه نو بہر حال دادا چی نیکی اور خکار چی کم دے نو آغا پاتی کی دون کے دے اور ہر چالا پکار دی چی یو بل سرخی گڑو کی مینہ محبت خور کی خجی بہر حال قربان پروگرام میں تاو سر بلکل لائف دے بلکل براہ راست دے اسنگ تاسو تا پتا دا چی غک کلم ستاسو سماتو تا درزی دے اکرام خان نو اشما کاسمیٹکس پاکستان بخام خاور سرمخ کی روستو رازی زگا چی الحمدللہ اشما زما برینڈ دے اور ز چنن کم زے کی ہم سٹینڈ کہو ما نو اللہ رب العزت انسان لے یو ذریعہ جوڑے زما برینڈ چکم دے نو دا زما ذریعہ دا چہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لے طرف الحمدللہ زپ دغه کمزی کے سٹینڈ کوما عائشہ مریم ڈیرا مننا نورنگنا دعا سلام را لگی وے چہ موسٹ ویلکم اکرام بھائی سنگئی آواز دی کلیئر رازی زمونگ اللہ کی 88 ریڈیو بانے امبرین بنو سے تعلق رکھنے والی میری بہت ہی پیاری بہن ہوئی بہت خوش قسمت ہے کہ ماں باپ دونوں سلامت ہے اور ان کی زندگی میں اللہ نے آپ کو ہر کامیابی عطا کی ہے اللہ آپ کے امی بابا کو صحت اور لمبی زندگی دے آمین آمین اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہر کسی کے پیرنٹ کو زندہ رکھے اور جس کے پیرنٹس مر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات اللہ بلند فرمائے جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککینا ڈیرا زیادہ مننا خوشحالوں سے ککی کسوک زما آواز ہو رہی جبار چاہت شاپنگ سینٹر نظم دشما تمام پروڈکٹ ترلا سے قبل ایشے آبدا وئی چی مہربانی وکا چوٹیا نے مکوا او مونگا ڈیر زیاد خفائی استا پروگرام دا پارا اندازم نشی کولے چی سمرا استا آواز او استا پروگرام زمونگا خوخ دے نادر اگل وئی چی موسٹ ویلکم سی ای او سیب وئی چی ڈیر ٹائم بعد میں استا شور استا آواز ہو رہی دو ازگا چی یہ شور ازی تا چس دو مورننگ پروگرام اکڑو او بیاز چی کم دینو آغا کالیج تتلما بس تا چی کلا کالیج تتلالے بس زم بیا لالا میں سکول تا بس بیا ما پروگرامو نا ندی کڑو محمد دین زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے دا اشما سٹار دے وئی چی ویٹامین سی سیرم ہم راغلے دے اور سوکم زمونگا آواز ضروری نوائے پیکج شورو دے پا غزنی خیلو کے پا کریم خان مارکٹ کے دیش میں تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی کی مولانا عبدالخالق زیب زما دا خوگ روڈ سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی وچ کرک ریڈیو پلی کے دے آواز اور ما منگل میلا کے زما دکان دے او دا اشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی کی اسلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم ڈیئر برو ہاو آر یو
1: جانتے ہو کلہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے جی ہاں
0: ماشاء اللہ لائی دبو دستر کو ساتھ خان
1: من
0: خود انگلش کے میسج را لے گلے دے زبیدہ نور سلیمہ
1: نور
0: ڈیرا مننا دا بیوٹیفل نوشہرانا اشما نور دا بابو زینہ دعا سلام را لیگی وعلیکم سلام ڈیرا زیادہ مننا اشما نور دا بابو زینہ
1: اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے
0: حجی پروگرام میں تاثر بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے کورونو کے تاثر کمہ کمہ فریکوینسی لگا ولی دانو گرن مینوالو دا ظلمی ریڈیو نو شہرہ دے اور دین علاوہ چکم دے نو لکی ریڈیو دے امن ریڈیو ٹانک دے امن ریڈیو کرگ دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے ودا وانی و وزیرستان اوریدونکو څنګه یې او د خوشحالي خبردار چې سونو اف ام ټل هم را سره نن ملګری دي او په دې نشته ټل ریډیو کې څه چلو شي دا سه एकदम پکې او سورز زما دارونه چکم دې چټی راولي بیا به کې سورز بعد میسجو کې چې بسنن وسه پروگرام دوباره ان یور کې تاسو به لایف کېږي نه پوي ګو چې څه چللې خبر حال چې تاسو چرتم زما आवाज اوري ټل ریډیو بلی کا باندې ټل کې دواب کې هنګو کې کہی کې چپخه اور یاد لکی ریډیو یاد کرک ریډیو بلی کا زما आवाज تاسو اوري کوهارت کې اور صدا یا پڑ چینار یا کرک یا لکی بنو میرلی مینا چار از مکمکین وانا ٹانگ ڈی ای غار زما دیش ما پروڈکٹ لکی مروت او دغه ټولو علاقو کې الحمدللہ ملاوی کی سیدا نوشیرا ریڈیو پلی کتاو زما آواز اوری نوشیرا کی سوابے کی مردان چار صدا او یا چرتم زما آواز اوری تر لنڈی کو تلپ اوری یا ملاگورو یا یو علاقہ بل علاقہ الحمدللہ زما د اشما پروڈکٹ هر اور کوټی لوی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی کی سیدا وټامین سی سیرم چکم دینو آغاز مونگا نوی پروڈکٹ لانچ شوی دی اور وٹامن سی سیرم چکم دے کنا نو اغه سکی اغه د مخ د پارا دومره فائدہ مند دی چې دومره فائدہ مند زما یقین نشي چې بل یو پروڈکٹ وی صحیح دا خو دې ته بلک صبر کوي زکا چې پدی کی وٹامن سی دے او حقیقت کې وٹامن سی دے چې اغه د فیس او د سکن د پارا انتهائی فائدہ سے بلا انگریڈینٹ دی ورکه خدا تاسو له 5-7 دن کې مکمل ریزلت درکئ سنگ ریزلت درکئ که یو کس وای زما د مخ رنگ خراب دی د سره بخیسته کیږي که داغونه دی د سبا ختمیږي که تیر سری دی د سبا ختمیږي سرګولان دی هلکی دی د سبا ختمیږي صحیح ده دانی تلی دی اور اکنی کډه وغیرہ دی کم داغونه پاتې شوی دی صحیح ده هغه به د سره چکم دی نو مطلب ختمیږي د مخ رنگ ور سره خکولې کیږي اشما وټامین سی سیرم 30 گرام دے کم کریمونه مونږ د مخ کولا د پاره استعمالو داغه 2.5 یا 3 برابر دے 500 روپے کې دے نو کدا سي 500 روپو ته ګوره خو ډیر دے خو کا وزن ته ګوره کوالټی ته ګوره رزلټ ته ګوره چې ډیر زیات دے ورکی نو بیا خسته دے بل خبردار دے چې بل رزمانه چاته پوس کړو چې کرام بھائی دا 700 چې کم صرف دی په 100 روپے باندې کم 200 گرام صرف دی کنه او دغه شانتی چې کم دی نو بیا نیم کیلو صرف دی په 2.5 او کیلو صرف دی په 500 روپے باندې چې بد قسمتۍ سره صرف هم بلا ډیر زیات ګران شو او لازمی خبره ده بس ویل نه شو هر شیز خو انسان په کور کې جوړی بهر نه خلی او هر انسان د یو بل محتاج دی صحیح ده دا هغه چاته پته لګی چې کم خلک کاروباریان دي لکه یو کس دی هغه په کور کې تاله چاولې پخې دا به وریجې بهر نه روړي دا به چکن بهر نه روړي دا به بریانۍ مساله یا چاولو مساله بهر نه روړي دغه شانتی کدا سلندر استعمالی گیس به بهر ناراضی مالګه به بهر ناراضی مصالې هر څه بهر ناراضی صحیح شو صرف بس انسان لاسونه او خوړل چې کوم نه هغه د خپل وی کنه نو اوس لازمی خبره ده چې چکن تا ته ګران شو چاولې ګرانی شوې غوړی ګران شو مصالې ګرانی شولې صحیح ده نو داسې حساب زمونږ هم دی چې مونږه پروډکټ جوړو صحیح ده الحمدلله یو فارمولیشن الله رب العزت زمونږ ټیم لرا کړی دی اور یو پویا را کړی دا یو سمجه را کړی دا زمونږ د ټیم په لاسو کې الله رب العزت یو شفا چولې دا څه ذریعہ باندې ما چولې دا بس الله د چا د مخ رزق ورکي دا انسان ته پته نه لګي که صحیح دا الله رب العزت وایي کنه کبي به شي درته الله رب العزت معاف کړي د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم فرمان هم دی چې تاسو ته رزق ملاويږي نو یاد وساتئ چې تاسو په کور کې چې کم مشران دي کمزوري دي بزرگان دي دا غوي د وجه ملاويږي یا تاسو په کور کې کم ماشومان دي دا غوي د وجه ملاويږي او کس دانه وایي چې زه ډیر زیات تکړه یم او بس خوډیر مالدار شو ما خطوره وکړه پدې کور کې تاسو سره ورور دی که پدې کور کې ستا مور او پلار دی که ترو چاچی دی که ستا وریرونه وریری دی خورزی خورین دی که ستا بچی دی چا د وجه تا ته رزق ملاوی کی دا تا ته پته نشته اکثر مونږ خلک جدا شو صحیح ده نو اوس جدا کېدل په دوه قسمه باندې دی یو کس د سہولت د پاره جدا شي چې یار ستام بیل کور زمام بیل کور تم خسته زندگی کا اعظم خسته زندگی کوم دا جدا کېدل نه دي صحیح ده خو چې کله انسان داسې جدا شي چې یار بس تا زما کاروبار سره کار نشتا صحیح ده او بس ته ځان لخپله ګټه او زه به ځان لخپله ګټم تخپل راوړه زه بخپل راوړم مثال اوري نو بیا دغه وخت کې چې کم دی کنه تاسو وګورئ کامیاب نه کامیاب خلک هم پلان دی راشي مالدار نه مالدار خلک هم پلان دی راشي بے برکتی شروع شي کنه نو الله دې چا د وجه رزق ورکړي په بهر حال خبره مې دا کوله چې ما ته چاوي چې یاره صرف چې کم دی نو دا 200 گرامه په 100 روپۍ چې کم دی نو آیا اکرام بھائی دا چې په 100 روپۍ دی نو دا لږ کمزوري او نیم کیلو به لږ خی او کیلو به د دې نم خی که دا سینګه چلې نو دا دا وجه نه ده دا چې کم دی کنه سایزونه دي صرف ټول یو شان دي خو د 100 روپو یو موټه ملاویږي د دونیم سو روپو با دونیم موٹی ملاوی گی او د پینزو سو روپو با پینزو موٹی صرف ملاوی گی صحیح دا لکه پسل روپی با یو گوٹو با ملاوی گی پا دونیم سو روپی با نیم گلاس ملاوی گی او پا پینزو سو روپی پورا گلاس با ملاوی گی او با اماغ دی گلاس اماغ دی خو جا سونا پیسی ورکی نو لگ لگ با ملاوی گی نو صرف زمونگ یو شان صرف دی دا زی چکل تاسو تویم چه دا دو سو روپو والا سو روپو والا دو سو گرام استعمال کئی دا زی چکل تویم چه تاسو لگ استعمال کئی گنا تاسو لا فائدہ در کینو بیا کلو نیم کلو بار اوړی صحیح دا نو دا زه د دې د وجه درته وایم دغه شانتی زمونګش ما هربلایل دی 120 ایم ایل ایل په 500 روپے دی 200 ایم ایل ایل بوتل په 2500 روپے دی نو زه اکثر تاسو ته وایم چیر تاسو مطلب 120 ایم ایل ایل استعمال کی فائدہ در کی بیا 200 ایم ایل استعمال لوي شیمپو ان زمونګ ورکوټه غټ بوتل ملاویږي زه تاسو ته وایم چیر تاسو دا شیمپو زمونګ چکم دی 200 ایم ایل شیمپو استعمال کی چې مزه در لدر کی نو بیا 400 ایم ایل شیمپو ځان لروړی صحیح دا نو دا زه تاسو ته صرف دې د پاره وایم کنه چې تاسو مطمئن شئ او الحمدلله د اشما هر یو پروډکټ نه امید در بلرم چې هر اغستون کې هر استعمال کون کې به ان شاء الله مطمئن وي. خجی کال کولې شئ 03-15-9-02-302 زما د فون لیکه دا دوباره مې آپ لوگوں کو بتاتا چلو نوٹ کیجیے اپنے ساتھ خو مهرباني وکوي چې ریډیو ته بغوګ نه کړی چې کله تاسو کال کوي موبایل ته غوګ دی صحیح ده اسې خبرې ریډیو ته غوګ دی زکه چې موږ ریډیو د وجه تاسو ما پیژنې څنګه نادرا ګل بابو
1: کیا بات ہے قہر بن کے ٹوٹے گی دشمنوں پر یہ تم جیسے بہادر کے ہاتھ
0: نو دادا کنا چې څومره خوین دیرو نظما आवाज اوري کنا میسج کوي خپل نیم مبارک لازمن لیکي میسج ډیر خپل خبره دا ډیر مزه کوي میسجونو باندې آ پروگرام چې کم دی هغه خپل وی خېستکیږي صحیح ده چا کال نه ملاوی گنو هغه میسج هم کولی شي هیڅ اضافي چارجز نشتا ستاسو د کال هم او ستاسو د میسج هم صحیح ده راځي ګورو د فون بلی کرا سره پیلنه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی بل نمبر دی 0335-960-7450 یو نمبر دی 0315-94-72-30 دو زما د فون لیکه دا چا ډیر انتظار کړی غی سر په پیله خبرو کو اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی زما خوږی خور سوک خبرې کوي د کم زینا تخت نصرتینا رابیہ میری پیاری بہن رابیہ سنگھ ای طبیعت دے خدے برابر ہے رابیہ دا زنانو نو خوسوک تا پوس نہ کئی جسم رو مر دے دے گنا زکا جے زنانا ہمیشہ پدی خبر بد گنی سڑے پ تنخواہ بد گنی چې څومره سیلری دا سونه پیسې ګټي او خزه په عمر باندې بدګنی خو اسې تپوس درنه کوم چې څومره عمر دې ده څومره 22 سال خسې ده بیا خو زمونږ خو خيارا تکړه سمجھدار خوري کنه ډیلی پروگرام اوري ریګولر زمونږ دا پروگرامونه اوري ریګولر ریډیو اوري امن ریډیو اوري عمل دے چسو کم حج کی نو اگر دمر صفا راضی لکا معشوم چی سنگ دا گناہوں نا صفاوی بس اللہ دی مونگا ٹول بوزی اللہ دی زمونگا مشران کشران ٹول بوزی سوائے رابیا سب پیغام باور کوي او ریدون کو تدا سے پروڈکٹ چ رابیا زما خور استعمالی ها صرف لا تخت نو سرتی کی نشته ده صحیح ده صحیح ماشاء اللہ ڈیرا من اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیات منا دمے دے د چام مسئلہ دا زما آواز اوری دمے دے د وجہ گور خل پخی گی می دے د وجہ شونڈ چکم دے نو دا پخی گی صحیح دا اور ڈرائی کی گی ڈیر زیات جلن کئی دمے دے د وجہ گرمائش راضی دانی راضی بعض خلک چې کم دی هغه مختلف دوایانی خوري دا دوایانو د وجې د دمه ډېره ګډه وړي سنگ ګډه وړي کبزی وی یا چې کم دی خولې له ترخی تر وی وبر ازي اشما 21 تاسو په الله باور کوئ چې د پروګرام لراتلم دینه پهلا ماتینو یو غټ ګټو کو زه په سر باندې د خپل اشما تیل چکل اسکم یا اشما اکوسیټ اسکم دا دوه زما پروډکټ دي د سکلو دا زه په سر باندې راړو ما د دې هیڅ نقصان نشته هربل پروډکټ دی اشما اکوسیټ منټ فلیور کې چکم دی زمونږ دا پروډکټ دی یخ پودینه په شانتي ذایقه ای دا لوی خلک د ورځې دوه چمچ ماشومان د ورځې یو چمچ چکم دی په نهر ډیره بهتره ده در نهیر شي مړه باندې خوړلی شي د معدې هر قسمه بیماری ختمی صحیح ده خلیله به د ترخې تربی اوبه نه راځي خوراک به د هضمیږي هضمه به د ټیک شي خوله به د نه پخیږي د معدې د وجې په سر درد راځي د معدې د وجې چې کم دی کنه ستا بلډ پریشر خوځي د معدې د وجې ستا خوب ډسټرب وي نو اشما اکوسیټس کوي دا موسم داسې دی چې په دې کې خو خامہ خاص کوي ټیک شو باقی دوه چمچې ضروری نه ده یو ګوټته نه کوي بوتل په سر باندې ډک سرس کوي اشما اکوسیټ په 300 روپۍ ملاويږي 200 ml دغه دوايي دا هر چرته ملاويږي
1: مظلومو کا دفاع کوي صدا پتا من
0: راځي ګورو د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دي اور د کم زینا را سره ملګری دي دی یو کالر خلک ډیر انتظار کړي دي د سره بل کې خبرو کو سید السلام علیکم السلام علیکم آواز می درځي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: بس که اوس دم خبرې نه وکړنو بیا مې ورته سوال زاری مينت کول چې وایا کنه وایا رور سنگي طبيعت دي خده برابرې سوق خبرې کوي د کم زینا
2: نیاز محمد خبرې کوم مې کني لکه مروت نام
0: خان نیاز محمد سنگي طبيعت دي خده نیاز محمد سوچ او دهان دي چرته
2: بس اکرام بایت سره شي طبيعت دي شه بس دي نه مختلف بل کلا ټن
0: کړو خا خا خا خا خا نیاز محمد دار ته وایا کنه چې پیل زل دي کال کړه کمخ کې دي کله کال کړه زما پروګرام کې
2: تاسو

0: بریدون کې ویشي دي یا به سره خبرې کوي چې ماته دغه یو کیسه و نه کړه ماته دغه یو کیسه و نه کړه او جنان د بیارتلو وده و نه کړه ماته دغه یو کیسه و نه کړه جنان د بیارتلو وده و نه کړه او پشرک باران وریدو بیا هم لاړه خدای پاک مرشي دا شعر څومره چې کوم نه غریب دلته کې جړلې دي او چې پشرک باران وریدو بیا هم لاړو نزوانا یار سره شپه ونه کړه دې کوته دی لاړ شي سي به څه شي کوي سي ځکه چې پینو وخت کې ځه باران یې نو به باران کې څه شپه ونه شي کولای سي هڅه سي اوریدونکو تاسو به بالکل مت څه شي کوي سي مت یې سمس کولای شي شادو سمس به کوي سي په صفر نه نه نه کال دې ته دا وشا کال به بالکل مت کوي سي تاسو ته خدای په نه کې پام شي کنه سي په صفر 963511488 سي زما خور ویشه ده شان ډیر مننه سمین خان زما خور وی خوشاله شه وکیل لالا موست ویلکم سانیا وفا اینڈ اول سسٹر سلمینا وعلیکم سلمینا خان خوشاله شه اور سره سره نور ګنډ شو چې کوم نیمه شو ریدون کی دا ویشتي خان اور زما ځی چې تاسو اولانه کې لر چې کوم د کنه کس کیسو خدي رسرا د کوم سینه هدي سي امت سب یای سي سنر ته یای سي دا نو نن نن چې کوم د کنه تاسو بالکل اسه دي شام مو سره سنه شامل وای سي ټاپي شیر سنه سب ور سره ضرور شامل وای دا سه بنر سي بای جان ما پروگرام ان کسي زما راشه جي وګره سوګ دي سوګ نه دي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ازمن خټک سي چرنګ چاله
0: بالکل شیر سي قربان سو خبره کوي د کوم سینه جوڑی بربار
1: یار شکر دې ته روز مو پټه نکړه چې کوم روز دې ته ولې
0: بس یو دغه سبا چې جمعه وی کنه منگل ریزوی سبا بود بھی جی سبا بود بھی اوش پی پروش رزا
1: بس خو ما او ما خلک وای چې پاس او پاس ما و چې تا ګنټه په وجه چې موږ پاسې دلی
0: لکه شوی شي شب به دوری یا شا
1: خوشحال
0: گرو نو ملا گوشے اوکے جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوک دے کم سے ہے نا جی سوک دے کم سے ہے نا محمد ایاز سے بس تڑا ماشے اور پروگرام اور بھی کہنا خوب والا ہے
1: سرنگی
0: مکو اوکے جی ڈیر شاہ یا سب ڈیر خوشحال مننا خوشحال شیخا مننا کے درمن شی کے درمن شی ڈیر جو تو مننا ہس را بشو جی چڑ سانگی تر برشو یا سب جی کم دکن غصہ شی و خسی

جانان په ټوکونو پیژنه دا د قسمت علی رضا صاحب ته ډلې وي خندې مش پروګرام اور وي سي په زه پروګرام اور ما ډیر زیات خون کوي مزه کوي چې وشي ټول اوریدونکو ته دمو طرف نه سپیشل سلامونه د رضا صاحب ته ډلې وي شه بکه چې به صحو وي کنه چې رضا صاحب تاسو ته ډلې شه

او چې چې مخامخ چې رتوایا زار قربان دشم چې مخامخ شي رتوای زار قربان دشم څنګه په کمال منافقت کې د ځنې خلک ډېش نما دین دلی کې لشه په هر حال ما په خیال څنګه نه کنه دا میسج کړه دې د خیره سره هر چاپ می باور انجام دین یواز خدای نظر لمان ما دی پام دینن یواز یم نن خوچی ڈکی پیمانے ویراتا نن خوچی ڈکی پیمانے ویراتا نن میں ناکام دینن یواز یم او شیب شیب اناس یم دسین پا غاڑا درد میں آرام دینن یواز یم

0: اوکے سی سن ورکے جانا نا تور پی کیتے سی بلکہ لر گرو چوک دے سر دے کم زین دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عثمان خان سلام اسے
0: اللہ دی مل شتا سڑا ماشے
1: ار دی مننا نن خود پروگرام بیا ماشاءاللہ دا سے برابر دا
0: کنا
1: اللہ ډیر خانه وکړه د ماشالا دی او مور خپل
0: جی چې سو خبره کوي د کم څه نه
1: ټوټی کړی نه میرا جنو
0: اله اله سی لکه ما خو تا پیرټ بل شه ته واخې سو ما
1: د پاته ولګې دا ما دې بیل کړه
0: یار خو نو لکه دا سو کو پته نشته دغه خو ته دا سینې میچ ګوره لکه زه دا میر جدی نه یم زه هغه ما سه په خوشي خوشي کې ټوله برداشت کړې سی لکه پته نشته چې دا تاسو لکه پته نشته دا تاسو بل ملګری وشه لکه هغه ما ته داسې چې نظمان مې ګورې زه نه یم هغه مې رجودین او مردود زه پکښ نشته یم هغه و چې او بالکل زه خپل ټول چارې ته سلای سره کوم یار خو نو لکه چې کوم ته کنه غاده ته نو چې نظمان مې ګورې زه نه یم بګې زه هغه بس به ورغلم زه زور سره پښتنه کوم هغه چې او بالکل داغه سي دا بالکل ټیک یې نظمان وای نو لکه هغه داسې ما ته نه و چې ګورې میرا جدین نه یم نازمان وایي میرا جدین نه یم چې ګورې خطه شوی پشې لکه زه هم ورته لګیا یم او دی خر ته ښه خاموش ناسته نو تکڑا نہیں ہو بس بالکل خاموش ہو نو یار بہر خال لکه خبر میں تھا تکڑی دی کہنا کہ ہاں اور دلی خبر میں تو تکڑی دی چال
1: دیکھنا
0: گڑی میرے جدین سڑے پہ خطا کے رکھ لیتے دس کارو کا نا داس ہے میرے جدین ساز دس کارو کا نا زمنگ تربور ہوگا نا نو غی چرته غلطی کړی کنه نو پلار وی چې ور مسوتن بدای وای ک خدای کړه خیر وی نو چې دای خو بوله شي کنه لکه چې مسوتن موز رسه دا به کټ شپرو دی خو بوله به پر بند کوم رز خو غمل وی دنه کور کې نو خدای پاک چر ته کس نو غی د ما سره شپه وړو موجه کړه کنه او د غی خوري رغل او غی خوري ه لکه په عمر کې پکت کار سره دغه غوندی و نو دای چې ما سره لړو د په کټ کې خوري سملاستو کنا شکر ای سم لا سنو پلار چې کله پلار چې جمعه ته نارغله دي کنه پرګي بس که خدای کړه خیری کنه شنکای پروت تا اور چې کوم د ورش په سیر چکښو ده کنه شتن کای لاشته پر کړې و مړه پر باندې کړې دغه ته بلشته سره بلشته سره د ور د غرس شي سره پر باندې کړلې هغه جو واده واده مړه کړو مړه کړو کنه وې ته بچا پرېږده د چې د اوس به یوسف سره کو کنه و چې وا با زنه یا زنه یا وې چې پرېږده تب با بابا بچ چې غرس دې ابا نه یوسته ابا شه ودر چې مل سره وکو مړه له کیسه خره بولم کنه چې ورسې بیٹھې ورنو کړه واغه بل ملما و دې ملما چې کوم د زمينه وختي کوته لړو چې بچ زبیا شو انده او د پښپانه راغې سم روغ را بولو شه تک شینه اچو لیو اگر شانے ماں بل سڑا تکشین ہوا چاہو سے اگی سام روک رب بولے میرے جدین سم دس یک رب بولے کنے چلے کہ سام اگی خو سم اسڑا غصہ ہے تا پرتا ہوا کنا نو چکلای لیدل کنا الک مانا بقال تے کہ ولک دی وچ نہ نہ خود مڑ کلا سی سبے نے اس ویتی بچا سر کس بتا پم بسر میں بل مل مغرب ولا دے سی اگے دے یار زخم کور یاس شپانے کون جل کا غد غرب ولا دے کنا زخم یاس کور کے شپانے کو سکے سی لک زمات دی ہلا می گڑی وڑی دی نتا ولا اخ مستر اخ کارو شو کنا ما چکم دے کنا خطے ش بل سڑا ٹائٹ کو
1: گپ
0: لگو بڑھا کمر خوش نور سن کہ سرانگا عمر د اوس وای په دنيشت چې کوم دا یار نن سبا غوډه کوم دا کین دومره وختي و د شي پته چې نشته دا ولې
1: ما کا زما چې دا چې نشي دا ګرځي ولا کی بازار ته ډیره ګرځای کی
0: هاو بس اب لسن ته خوش بزن پکې تاور تاو کې وزن وسن ډی خپل پشه
1: او کې یو خو موټر سایکل دور لګیا کای کوم چې غډیر خلک جنې تنگ وي
0: نو ما سو کې غریب د سره یو زوړ موټر سایکل ور پټې شو ده نو نور خو غریب کې بس څه شپاتې نه دی
1: نو ورته نو ول نو درته وکم لا دا نو ما سره گزاره نه کوي ولا ما سره دا گزاره
0: کوي او دا اوس غریب لکه پړ کې چې اوس وسنه پس سبا نه خو به ځان خلاصو کنه سید مرجو دین سات خوشاله شخه که درمان شه
1: دیرمانه نه
0: اوکی مننه سی

0: او کې زی چیرې روانه چې ټیګرای دی په ځینډي جوړدای شي 09635114400 سیمه درته لې شیخ 09635114400 سیمه نه میرے کول مت کال کې ولې شیخ هر مېن ته په ځړی کې جوړدای شي 09635114400 بالکل غمو تک کال کې ولې شي ګور څوک دې سره د کم زینې دي. ها السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چی
1: آسمان والا سرنګ صحیح ہے جوړی برابر دې خو بل تر چی سو سپیشل تا پروگرام
0: مننه خوشاله شي او قدرمن شي سرنګ چل شي اوس
1: برابر محمد علی دې ټانګ ګډی کړي نه
0: محمد علی سے بوا ہے کنه وختونه میزجونه شدی چی
1: برابر.